Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

lytter på Radio Rjukan.

0: når du virkelig mener det. Gullsmed Sandor.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir er ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massie vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Massies partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtok i går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Mikkel Å har ordreboka fylt året ut, men fra nyttår så har man behov for mer påfyll og jobber aktivt med flere muligheter. Det sier daglig leder I ATH-entreprenør Geir Olav Lurås til RA. Han sier at selv om markedet mer krevende, så de optimister med tanke på fremtiden. Det skjer flere spennende ting, både I Tinn og I nabokommunene, sier han. Selv om kampen og oppdragene større, så vi optimistiske. Et av prosjektene de senere årene har vært Mårvik renseanlegg, og nå det slik at man også klar for å være med I Fyresdal, der det skal lages nye datacentre. Det snakk om ganske store bygg, og byggestarten ventet I slutten av dette året. Og dette viktig for ATH, som altså skal være med der. ATH har I dag 36 ansatte, hvorav 4 lærlinger, og selv om det altså trangere tider I byggebransjen, så mener vi det viktig å opprettholde rekrutteringen til faget. Skal vi ha dyktige fagarbeidere også I årene som kommer, må ungdom som velger yrkesfag få muligheten til å få lærlingeplass og ta fagbrev, sier Geir Olav Lurås.

I går ble Odin Bjørtuft tatt ut I den første landslagstroppen etter det norske VM-eventyret. Den ble presentert av Ståle Solbakken tirsdag ettermiddag altså. Bjørtuft tatt ut I troppen når Norge skal spille fire kamper I Nations League. Og etter det man har klart å finne fram til, så han den andre historien som Tindalblå som har blitt tatt ut I en norsk landslagstropp. Den aller første var Paul Setrang, som var født 19. juli 1918 på Rjukan. Han representerte Skeid og ble Norgesmester for klubben I 1947. Vi kan jo nevne at Setrang debuterte på det norske landslaget I 1938 og spilte totalt fire landskamper, hvor han skåret fire mål, deriblant et hat-trick mot Finland I 1947. Siden da så har det altså ikke vært andre med tjukke Tindøl-blodet I årene, før Odin Bjørtuft tatt ut med på det norske herrelandslaget og skal spille mot Danmark på Ullevål 24. september, Portugal 27. september på Ullevål, Wales I Cardiff 1. oktober og Portugal I Porto 4. oktober. Med andre ord så skal han være sammen med et forsvar med Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Julian Reiersson og David Møller-Wolfe og Leo Østigård. Et fint selskap.

0: Det all grunn til å si varsku når du ute og kjører på Tinsjøveien og kommer til Melkrysset, krysset over brua til Mel. Knut Aksvik har levert en video til RA, der han unngikk en nesten kollisjon da en bil som ikke overholdt stoppskiltet og den absolutte vikeplikten før han skulle ut på vei mot Rjukan. Aksvik var på vei fra Rjukan til Atrå med henger da denne bilen kjørte ut like i forkant av det av ham. Og dette har han på et opptak som du kan se på RAs hjemmeside. Og det altså en nesten ulykke. Hvis ikke Aksvik hadde vært såpass klar at han kunne bråbremse, så hadde dette gått veldig gærent. Han ikke imponert over den andre bilføreren som altså unngår å se stoppskiltet og kjøre rett ut i veien og svinger over mot Rjukan. Han håper at noen ser videoen og tenker seg godt om før de kjører i dette krysset, uansett hvilken vei du kommer fra. Og dette altså et stort ulykkespunkt i Tinn, og årsaken det kan man tydeligvis se på dette opptaket av som Knut Aksvik har gjort fra bilen sin.
1: Kom innom og se vårt store utvalg i ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk i Sam Eides gate, Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed. Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
0: Det arrangementskollisjon i dag klokka seks på biblioteket på lesesalen, så kan du møte Alf van der Hagen, som biograf, som har intervjuet ingen ringere enn Ingvar Ambjørnsen før han døde 19. juli. Det en bok han skriver som altså forteller om det, og du kan møte biografen på Rjukan bibliotek klokka seks. Samtidig så det altså folkemøte på Rjukanhuset. Rjukan 5.0 inviterer, der det snakk om å legge fram planer for framtidige Rjukan sentrum. Så da det opp til deg å velge hva det du klarer å få med deg på denne dagen i dag. Klokka seks på Rjukan.

Jakob Masek fra Rjukan gikk til topps igjen på 1500 meter hinder I ungdomsmesterskapet I år som I fjor. Han var ikke til å true. Han løp inn til seier og medalje på 2000 meter hinder I 17-årsklassen I Bærum I helga. Året før så var det altså 1500 meter. Dermed forsvarte han gullmedaljen. Og han godt I gang med andre året på Norges toppidrettsgymnas og fikk dermed også revansjert en skuffende prestasjon I nordisk mesterskap I triatlon I Danmark. Det ingen tvil om at Jakob Masek følte seg pigg under dette ungdomsmesterskapsløpet og at han hadde lyst på gull og han kontrollerte hele løpet hele veien inn til mål. Et sololøp kan du trygt kalle det.

Det er blitt onsdag 16. september, årets dag nummer 259. Vi er i uke 38, og det er 106 dager igjen av året. Det er Lillian og Lilly som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lauren Bacall, David Copperfield og Vebjørn Rodal alle født den 16. september. Det dagen da svenskene angrep Halden første gang I 1658. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer og førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 I Moskva satte innbyggerne byen I brand etter at Napoleon rykket inn 2 dager tidligere. 80% av byen, inklusive 1000 kirker, brant. I 1906 Roald Amundsen oppdaget den magnetiske Sydpol, og så det altså dagen da Hongkong kom igjen under britisk styre I 1945 etter å ha vært okkupert av japanerne siden 1941. Vi tar også med at dette dagen da Malaysia ble dannet av Malaysia, Singapore, Britisk Nord-Borneo og Sarawak I 1963. Det dagen da Papua Ny-Guinea ble selvstendig I 1975. Og det dagen da den gresk-amerikanske operasangeren, sopranen Maria Callas, døde I 1977. Iran mistet rundt 26 000 mennesker livet I et jordskjelv I 1978, og I Libanon drepte falangister over 2000 sivile palestinere ved massakren I flyktningeleirene Shabra og Shatila I 1982.

Søke etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært

0: siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Masseys partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: I går nådde drivstoffprisene nye rekordhøyder I Tinn. Circle K Rjukan smalt opp 29,99 for diesel og 28,99 for 95-oktan. Det altså en ny rekord, og det ble satt mange drivstoffprisrekorder rundt omkring I hele landet. Bjørn Berge var altså bare ett øre unna å taste inn 30-tallet, Og om litt så skal du få høre hva han har å si om det. Vi kan jo fortelle at på samme tid var det lavere priser ellers I Tinn, selv om prisene høye. Lavest var bondetanken I Atrom med 26,15 for diesel, og Circle K I Ausbygde var på 26,99, som altså 3 kroner lavere enn det var på Circle K Rjukan. Det var varierende priser som det alltid rundt omkring I landet på drivstoff, men vi måtte helt til Lysekloster sør for Bergen, 180 kilometer unna, for å finne en pris som brøyt 30-kroners grensa, der prisen var 30,15. Det var også klart at du på bensin hadde høye priser. Esso I Valla hadde 29,51, som altså var 52 øre høyere enn den var på Circle K på Rjukan. Det var til dels enda større forskjeller, nesten 5 kroner forskjell mellom Atro og Rjukan på bensinprisen I går. Så gikk bensinprisen noe ned, men Bjørn Berge han tror at prisen kommer til å gå opp igjen straks over helgen. Vi får snart en kommentar fra Bjørn Berge rundt dette.

0: Bensinpris og dieselpris når nye høyder. Akkurat I det jeg har tatt en telefon til Bjørn Berge, så står det 29,99 på dieselprisen, og Bjørn Berge, det ny rekord.
1: Ja, dessverre, det det. Men det jo ikke stort vi får gjort med, da. Vi må jo bare følge CK, da, Circle K, på dette greiene. Vi har jo, det jo de som bestemmer hva vi skal ta ut for drivstoffet, dessverre. Vi har jo vår vanlige avanse på det, uansett om man høy eller lav, kan si, så har vi samme fortjenesten på drivstoffet. Og jeg ser, den jo som kjent veldig, veldig liten, da. Det jo en liten part av det.
0: Ja, ikke sant. Jeg ser jo det at rundt omkring I landet for øvrig så så har prisene altså nådd nye høyder I dag. Men vi må til Lysekloster sør for Bergen for å finne at det bryter 30-tallet med 30-15.
1: Ja, men jeg tror ikke det lenge før at vi over her, altså.
0: Nei, det jo tydelig, for et fattig øre mangler.
1: Ja, det jo strategi, det de har holdt på med nå, da, som setter det helt opp under.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Nå vil prisene I ettermiddag vil falle noe, men jeg vet ikke hvor mye, så vi driver hele tiden og slåss. Vi må stadig mellom hva vi mener, men de tar jo ikke hensyn til det. Noen ganger tar de hensyn til det, og andre ganger ikke. Ja, så vi driver og slåss for å få prisene ned. Men det på eget initiativ, da, kan man si.
0: Ja, ikke sant? Fordi, altså, og det dreier seg om konkurransesituasjonen. Men hvorfor det billigere å fylle på Circle K I, altså det en ubetjent stasjon, det jeg klar over, I Ausbygde, enn det å fylle på Circle K på Rjukan? Det har jo skilt en par kroner stort sett den siste tida.
1: Ja. Det spørsmålet har vi stilt, og får beskjed at det en annen seksjon I Circle K som har da pumpestasjonene. Og det vel egentlig det svaret vi får. Men som jeg sier, at de kjører jo samme bilen hele runden. Hovind, Østbygda, Rjukan, og selvfølgelig da ned på bilaget. Og differansen jo store på disse stasjonene.
0: Og det jo, det må jo være noe du reagerer på.
1: Ja, vi har jo spurt da, men vi har jo aldri fått noe sånn direkte svar. Vi har fått svar på det at det en annen del av CK-systemet.
0: Selv om det kommer fra de samme tankbilene.
1: Ja, det jeg ikke. Nei, men det jo det de sier da, så hva som ligger bakom det vet jeg ikke. Jeg har aldri fått noe direkte svar på det. Jeg har fått svar at det en annen seksjon I systemet som... Ja. Som handler da de pumpestasjonene da, for å si det sånn.
0: Men det jo ikke tvil om at det har vært vanskeligere å holde nede prisen på drivstoff på Rjukan etter at drivstasjonen forsvant inne på Hydro-området?
1: Neida. Det var en konkurranse, og det sa jeg med en gang. Forsvinner den seg, så kommer prisen til å gå opp, og det stemte jo det.
0: Ja.
1: Det gikk jo opp, for da en konkurrent mindre, ikke sant? Og da blir det, ja, da blir det deretter. Så både SDN på Tveito og her, dem ser det at vi prøver å ligge noenlunde likt. Vi varierer med kronene noen ganger, og noen ganger så ligger vi omtrent helt likt. Det kan skille 15-20 øre.
0: Mm.
1: Og det klart at dette blir styrt på begge parter, så blir dette styrt av det store systemet.
0: Ja.
1: Altså vi har veldig lite å stille med dette greiene her.
0: Og så det jo sånn at...
1: Vi prøver så godt vi kan I hvert fall å få det ned, men det ikke alltid vi hører på oss.
0: Og så det jo sånn at hvis du har enten NAF-medlemskap eller rabattkort, så selv om dere har ligget 20 øre dyrere enn ST1, så blir det billigere å fylle hos dere hvis man har den rette avtalen.
1: Ja, sånn det. Og dem som har CK-kort og fyller mye mengder, de har jo også helt andre rabatter da.
0: Ja, ikke sant.
1: Der differert veldig på de forskjellige tingene. Det det. Nei, så det skulle vært en konkurrent til her, egentlig. Da tror jeg vi hadde hatt en litt annen hverdag prismessig.
0: Ja. Man kan jo selvfølgelig da stille spørsmål om RNU burde prøvd å flytte drivstasjonen I stedet for å legge ned... Da det skjedde tidlig på året?
1: Det har litt med mengde å gjøre. Altså, de solgte jo greit der borte, men, men ikke noe mengde.
0: Nei.
1: Det ikke så mye salg I, I Ting kommune, vet du, totalt sett. Unntagen akkurat nå på lastebilbransjen da.
0: Mm.
1: Så jo, vi jo ikke så mange innbyggere, vi jo tre, ja, vi jo seks, bortimot 6000 da.
0: Mm.
1: Sånn cirka, ja. I hele Ting kommune.
0: Mm.
1: Og, og det jo en del stasjoner alltid fra Tesundalen til ja, Huvind, Østbygda. Atro og Rukan. Atro har vi jo bondetanken, og det det som reflekterer prisen også I Østbygda, at bondetanken ligger så nære
0: med, ja.
1: Med stigende priser. Og der har du den konkurransefordelen da, imellom.
0: Hva sier folk til deg? Du treffer jo folk hele tiden.
1: ja, jeg gjør jo det da. Nei, jeg prøver så godt jeg kan å holde meg litt neutral og litt sånn, men vi jo enige I det alle da, at dette jo drøyt da. Og det nok veldig mange som sliter med at, at prisene kommer så høyt. Og elbilsiden vil nok eksplodere, tror jeg, hvis dette fortsetter.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Og vi har jo veldig mye lading her nå. Det veldig bra på ladestasjonen.
0: Det jo ingen tvil om at dette her favoriserer de som rike nok til å kjøpe en ny bil.
1: Ja, helt klart. Sier seg selv. Det sier seg selv. Det ja. Vi får nå se hvordan den utviklingen der, den stopper ikke den da. Nå disse elbilene blir jo, du kjører jo lengre I dag enn du gjorde før. Første som kom, så hadde du jo kommet nesten ikke til Notodden en gang, vet du. Nå kjører du jo 60, 70, 80 mil, vet du, uten noe etterladning. Så det jo veldig stor forskjell da.
0: Ja.
1: Så nå begynner det jo å bli litt mer vett ut da, sånn å si, men det koster jo peng da å kjøpe da.
0: Hvordan
1: vi vet jo ikke hva som skjer med, med dette her elektriske systemet heller til Norge da, med priser sånn og priser sånn.
0: Nei.
1: Plutselig så finner de på det at hvis du har en hjemmelader hjemme, så har du så og så mye påslag, vet du. Og da begynner det plutselig å koste penger der.
0: Nei, det ingenting som sikkert når det gjelder pris på
1: nei,
0: det heller.
1: Nei, nei, det ikke det.
0: Men hvordan det for deg som driver bensinstasjon? Du har jo også ladestasjon. Har du bedre inntjening på lading enn du har på, på drivstoff?
1: Ja, direkte på kjøpstrøm, salgstrøm, så har jeg bedre.
0: Ja, så det ikke sånn at bensinstasjonen står I fare hvis, hvis folk slutter å fylle diesel og bensin?
1: Ja, det skal du ikke se, det skal du ikke se bortifra, for at du ser jo det rundt omkring, at der hvor det sto vanlige pumper før, der står det jo nå ladestasjoner.
0: Mm.
1: Du kan jo bare gå til den nye sekon på Kongsberg, det utenfor Kongsberg.
0: Ja.
1: Der jo pumpene flyttet på baksida.
0: Ja.
1: Der jo bare ladesøyler fremme.
0: Ja.
1: Og du kan jo gå til Drammen, der det skjedde akkurat det samme. Ladesøylen satt der jo pumpene var. Så, men du vet da, bensinstasjon som bensinstasjon her oppe vil jo ikke forsvinne. Det tror jeg veldig langt frem I hvert fall.
0: Mm, mm.
1: Nå driver jo, vi prøver vi å drive en gammeldags bensinstasjon da, så vi har litt ting og tang. Og det vel eneste måten å overleve å få opp I her, tror jeg.
0: Ja, og det jo viktig, altså at man har den muligheten.
1: Ja, det jo det. Det jo, vi har jo mye småtter I denne butikken som, som folk hele tiden går og plukker I, og vi synes selv da, vi har et greit utvalg I, på bilsiden, og det jo den jeg gjerne vil beholde.
0: Ja, det ikke tvil ikke om at vi... vi kan ikke lage et system der man kjører bil uten at man får utstyrte bil.
1: Nei, nå jo det å si da, at disse nye bilene, det jo lite som kreves der, men der, folk bruker jo stasjon til mye annet, kan si. De holdt på å si... det mye hobbyvirksomhet når det gjelder bil her oppe, og det merker jo vi her. Det stadig ting at han må hentes. Og så selger vi bra med oljer og, og den slags.
0: Ja. Ja, men man kommer jo ikke utenom at nyere biler, de trenger både vask og, og vinduesvisker.
1: ja. Neida. Så det bare å modernisere den siden, og så prøve å holde på bensinstasjondelen, og det jo det som min interesse.
0: Ja.
1: Hadde vi kjørt hele konseptet da, som vi egentlig litt på vei ut av, så skulle vi ha både blomster og vi skulle ha leketøy og alt mulig rart her. Og det jo lite aktuelt for oss.
0: Ja, ja.
1: Blomsterbutikk har vi bort på hjørnet, og de får selge blomster.
0: Ikke sant, ikke sant.
1: Så får vi selge olje.
0: Ja, ja.
1: Det min politikk I hvert fall. Heller støtte hverandre litt om den veien.
0: Vi må altså 180 kilometer vestover for å finne en høyere drivstoffpris enn det du har på pumpen nå. Men når passerer det 30 kroner? Er det I morgen, eller når tror du?
1: Hvis den først på 9,90 nå, så regner jeg med at vi har en prisøkning over helgen.
0: Ja.
1: Og, men om man går over 30, det vet jeg ikke, for nå går prisene kommer til å falle litt nå I ettermiddag.
0: Ja.
1: Ja, den gikk opp I går ettermiddag, sent I går ettermiddag, og så går den ned igjen opp ettermiddagen, og så greier vi kanskje å holde den prisen til over helgen. Og så får vi sikkert en prisøkning på mandagen.
0: Ja, så det bare, bare å grue seg?
1: Ja, men vi vet jo ikke det om man går over 30, det vet vi ikke.
0: Nei.
1: De kaller på, de skylder på verdenssituasjonen, den jo...
0: Ja, for det en magisk grense, det der 30-tallet, I hvert fall når det snakker om politisk, ja, og følelsesmessig sikkert også.
1: Det har vel vært sagt fra politisk side at vi må regne briser på diesel oppe I 34 kroner, vet du?
0: Mm.
1: Ja, det var vel han, var ikke Vedum som sto I en sånn pumpa, tror jeg, ja.
0: Og du som har greie på det, hvorfor dieselen dyrere enn bensin?
1: Nei, det har vel med raffineringen å gjøre, antageligvis.
0: Ja.
1: Ja, den biten har jeg ikke grei på. Nei. Og grei.
0: Nei, og det kan jo også ha noe med at krigen trenger mer diesel enn bensin, sikkert.
1: Ja. Det jo litt skremmende om dagen, da, men det krigsgreiene, så det jo noe av det vi har utslag på, men det jo ikke til å stikke under stolen, det at staten håver jo fryktelig mye med penger der.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja,
0: for det jo en det et prosenttillegg, ikke sant? Det ikke et kronetillegg, eller hvordan det? Ja, det selvfølgelig prosent på momsen, men...
1: Ja. Nei, men det jo et prosenttillegg, det jo det.
0: Ja. Så desto høyere pris, desto mer tjener staten?
1: Ja, det har jeg selv stått og sagt, det.
0: Ja, det blir spennende akkurat å se hva som skjer politisk.
1: Der skal ikke jeg gå inn på, da.
0: Nei.
1: Nei, men jeg vet hva jeg har selv, og det jo bare en bitte liten part av den prisen som på bomba.
0: Ja.
1: Det er jo nesten latterlig, vet du. Du må jo I hvert fall selge en god del for å overhovedet ha... Det koster penger å ha dette liggende I bakken da, vet du.
0: Ja.
1: Vi kjøper jo og har driftstoff selv, så det vet vi alt om. Så, nei, det en litt kjedelig situasjon, men det ikke stort vi kan gjøre med det fra vårt ståsted.
0: Nei.
1: Det må høyere makte til, men de som må gå komme inn på markedet, hele på banen vet du, det de så store aktørene. NAF blant annet, LHL, altså lastebilforeningen, alle disse her, de kommer
0: ja.
1: På banen.
0: Ja.
1: Nå setter de ned foten.
0: Ja, ikke sant?
1: Det klart at Norge går ikke uten den type drivstoff. Norge kan ikke gå bare med elbiler. Det går ikke.
0: Nei.
1: Det går ikke på distribusjon. Det ikke snakk om I verden. Det får de ikke til. Så sånn det.

0: Det er høye strømpriser om dagen. I går var det 273 øre på det høyeste, og det var både på morgen og kvelden, og på det laveste 183 øre. Det var midt på dagen. Vi kan se på strømprisen i dag, og den er enda høyere på det høyeste, 276 øre, og det er mellom klokka 20 og 21, men det er veldig høy pris både mellom klokka 8 og 9 på dagen, og mellom klokka 19 og 22 på kvelden. Lavest er den på midt på dagen, mellom 13 og 14, når den er 136 øre. Det er en gjennomsnittspris på 230 øre, i løpet av dagen strømprisen i dag.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld. Bonger får du kjøpt over hele Tinn eller på nett på radiorjukan.no/bingo, og det kan du kjøpe fram til klokka 20 når det er bingo. Det var ingen som stakk av med røveren sist onsdag, sånn at røverpotten er på 100 000 kroner, og røvertallet er 77. Du tar både røveren og bonusrøveren på tallet 77, og så kan du ta Lykke Liten på tallet 16. Lykke til i kveld klokka 20 her på Radio Rjukan.
3: Dette ser du på kino i dag.
0: Klokka 14 på Rjukan kino i dag kan du se Kjærast, en film av Erik Poppe etter manus av Jon Fosse, Nobelprisvinneren selv. Det er klokka 14 du kan se denne filmen. Den går altså som vaffel- og kinoforestilling på Rjukan kino, og det betyr at det er vafler og kaffe å få fra klokka 14 for alle, og det er helt gratis. Mens kinobilletten må du selvfølgelig betale for. Klokka 14 på Rjukan kino i dag, den nye filmen til Erik Poppe, Kjærast. På Rjukan kino i kveld klokka 19.30, En nasjon i sjakk. Det er den nye norske actionfilmen som går meget bra på kino om dagen, og som hadde førpremiere sist lørdag. Nå er den altså i gang med ordinær premiere. Klokka 19.30, basert på en spenningsbok ved samme navn av Johan Høst. Denne filmen vises også på fredag klokka 20.30. Men det er altså klokka 19.30 i kveld du kan se denne filmen, En nasjon i sjakk. Det er meldt lettskya pent vær i dag, 18 varmegrader, nattetemperaturen skal være 9 grader, så den faller altså fra i går. I morgen torsdag så er det meldt 2 mm regn, og på lørdag er det meldt 4 mm regn. Mens det er stort sett oppholdsvær, og i neste uke så er det meldt lettskya pent vær. Nattetemperaturen kommer til å ligge jevnt mellom 7 og 10 grader, og dagtidstemperaturen kommer til å ligge mellom 16 og 18 grader. Det er ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka, men litt mer rusk fra fredag til mandag enn det som er ellers i perioden.

0: Bygningsmuseet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje I taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. Etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte I skianlegg og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt I brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut I streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her. På Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Hittil og har ordreboka fylt året ut, men fra nyttår så har man behov for mer påfyll og jobber aktivt med flere muligheter. Det sier daglig leder I ATH-entreprenør Geir Olav Lurås til RA. Han sier at selv om markedet mer krevende, så de optimister med tanke på fremtiden. Det skjer flere spennende ting både I Tinn og I nabokommunene, sier han. Selv om kampen om oppdragene større, så vi optimistiske. Et av prosjektene de senere årene har vært Mårvik renseanlegg, og nå det slik at man også klar for å være med I Fyresdal, der det skal lages nye datasentre. Det snakk om ganske store bygg, og byggestarten ventet I slutten av dette året. Og dette viktig for ATH, som altså skal være med der. ATH har I dag 36 ansatte, hvorav 4 lærlinger. Og selv om det altså trangere tider I byggebransjen, så mener vi det viktig å opprettholde rekrutteringen til faget. Skal vi ha dyktige fagarbeidere også I årene som kommer, må ungdom som velger yrkesfag få muligheten til å få lærlingeplass og ta fagbrev, sier Geir Olav Lurås.

I går ble Odin Bjørtuft tatt ut I den første landslagstroppen etter det norske VM-eventyret. Den ble presentert av Ståle Solbakken tirsdag ettermiddag altså. Bjørtuft tatt ut I troppen når Norge skal spille 4 kamper I Nations League. Og etter det man har klart å finne fram til, så han den andre historien som Tindalblod som har blitt tatt ut I en norsk landslagstropp. Den aller første var Paul Setrang, som var født 19. juli 1918 på Rjukan. Han representerte Skeid og ble Norgesmester for klubben I 1947. Vi kan jo nevne at Setrang debuterte på det norske landslaget I 1938 og spilte totalt 4 landskamper, hvor han skåret 4 mål, deriblant et hat-trick mot Finland I 1947. Siden da så har det altså ikke vært andre med tjukke Tindalblodet I årene, før Odin Bjørtuft tatt ut med på det norske herrelandslaget og skal spille mot Danmark på Ullevål 24. september, Portugal 27. september på Ullevål, Wales I Cardiff 1. oktober og Portugal I Porto 4. oktober. Med andre ord så skal han være sammen med et forsvar med Kristoffer Ayer, Torbjørn Hegge, Julian Ryerson og David Møller-Wolfe og Leo Østigård. Et fint selskap.

0: Det all grunn til å si varsku når du ute og kjører på Tinsjøveien og kommer til Melkrysset, krysset over brua til Mel. Knut Aksvik har levert en video til RA, der han unngikk en nesten kollisjon da en bil som ikke overholdt stoppskiltet og den absolutte vikeplikten før han skulle ut på vei mot Rjukan. Aksvik var på vei fra Rjukan til Atrå med henger da denne bilen kjørte ut like i forkant av det av ham. Og dette har han på et opptak som du kan se på RAs hjemmeside. Og det altså en nesten ulykke. Hvis ikke Aksvik hadde vært såpass klar at han kunne bråbremse, så hadde dette gått veldig gærent. Han ikke imponert over den andre bilføreren som altså unngår å se stoppskiltet og kjører rett ut i veien og svinger over mot Rjukan. Han håper at noen ser videoen og tenker seg godt om før de kjører i dette krysset, uansett hvilken vei du kommer fra. Og dette altså et stort ulykkespunkt i Tinn, og årsaken det kan man tydeligvis se på dette opptaket av som Knut Aksvik har gjort fra bilen sin.
1: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.
0: Jakob Masek fra Rjukan gikk til topps igjen på 1500 meter hinder i ungdomsmesterskapet i år som i fjor. Han var ikke til å true. Han løp inn til seier og medalje på 2000 meter hinder i 17-årsklassen i Bærum i helga. Året før så var det altså 1500 meter. Dermed forsvarte han gullmedaljen, og han godt i gang med andre året på Norges toppidrettsgymnas, og fikk dermed også revansjert en skuffende prestasjon i nordisk mesterskap i triathlon i Danmark. Det ingen tvil om at Jakob Masek følte seg pigg under dette ungdomsmesterskapsløpet, og at han hadde lyst på gull, og han kontrollerte hele løpet, hele veien inn til mål. Et sololøp kan du trygt kalle det.

Det arrangementskollisjon I dag klokka seks på biblioteket. På lesesalen så kan du møte Alf van der Hagen som biograf som har intervjuet ingen ringere enn Ingvar Ambjørnsen før han døde 19. juli. Det en bok han skriver som altså forteller om det. Og du kan møte biografen på Rjukan bibliotek klokka seks. Samtidig så det altså folkemøte på Rjukanhuset. Rjukan 5.0 inviterer, der det snakk om å legge fram planer for fremtidige Rjukan sentrum. Så da det opp til deg å velge hva det du klarer å få med deg på denne dagen I dag klokka seks på Rjukan.

Det er blitt onsdag 16. september, årets dag nummer 259. Vi er i uke 38, og det er 106 dager igjen av året. Det er Lillian og Lilly som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lauren Bacall, David Copperfield og Vebjørn Rodal alle er født den 16. september. Det er dagen da svenskene angrep Halden første gang i 1658. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer og førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 i Moskva satte innbyggerne byen i brand etter at Napoleon rykket inn 2 dager tidligere. 80% av byen, inklusive 1000 kirker, brant. I 1906, Roald Amundsen oppdaget den magnetiske Sydpol, og så er det altså dagen da Hongkong kom igjen under britisk styre i 1945 etter å ha vært okkupert av japanerne siden 1941. Vi tar også med at dette er dagen da Malaysia ble dannet av Malaysia, Singapore, britisk Nord-Borneo og Sarawak i 1963. Det er dagen da Papua Ny-Guinea ble selvstendig i 1975, og det er dagen da den gresk-amerikanske operasangeren, sopranen Maria Callas, døde i 1977. Iran mistet rundt 26 000 mennesker livet i et jordskjelv i 1978, og i Libanon drepte falangister over 2000 sivile palestinere ved massakren i flyktningeleirene Shabra og Shatila i 1982.

Bygningsmuseet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje I taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. Etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart.

0: 27. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trender Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rukan.
2: I går nådde drivstoffprisene nye rekordhøyder I Tin Circle K Rukan smalt opp 29,99 for diesel og 28,99 for 95-oktan. Det altså en ny rekord, og det ble satt mange drivstoffprisrekorder rundt omkring I hele landet. Bjørn Berge var altså bare ett øre unna å taste inn 30-tallet, og om litt så skal du få høre hva han har å si om det. Vi kan jo fortelle at på samme tid var det lavere priser ellers I Tinn, selv om prisene høye. Lavest var bondetanken I Atrom med 26,15 for diesel, og Circle K Ausbygde var på 26,99, som altså 3 kroner lavere enn det var på Circle K Rjukan. Det var varierende priser, som det alltid rundt omkring I landet på drivstoff, men vi måtte helt til Lysekloster, sør for Bergen, 180 kilometer unna, for å finne en pris som brøyt 30-kroners grensa, der prisen var 30,15. Det var også klart at du på bensin hadde høye priser. Esso I Valla hadde 29,51, som altså var 52 øre høyere enn den var på Circle K på Rjukan. Det var til dels enda større forskjeller, nesten 5 kroner forskjell mellom Atro og Rjukan på bensinprisen I går. Så gikk bensinprisen noe ned, men Bjørn Berge han tror at prisen kommer til å gå opp igjen straks over helgen. Vi får snart en kommentar fra Bjørn Berge rundt dette.

0: Bensinpris og dieselpris når nye høyder. Akkurat I det jeg har tatt en telefon til Bjørn Berge, så står det 29,99 på dieselprisen, og Bjørn Berge, det ny rekord.
1: Ja, dessverre, det det. Men det jo ikke stort vi får gjort med det, vi må jo bare følge CK da, Circle K på dette greiene. Vi har jo, det jo de som bestemmer hva vi skal ta ut for drivstoffet, dessverre. Vi har jo vår vanlige avanse på det, uansett om man høy eller lav, kan si, så har vi samme fortjenesten på drivstoffet. Og jeg ser, den jo som kjent veldig, veldig liten da. Det jo en liten part av det.
0: Ja, ikke sant. Jeg ser jo det at rundt omkring I landet for øvrig så så har prisene altså nådd nye høyder I dag. Men vi må til Lysekloster sør for Bergen for å finne at det bryter 30-tallet med 30-15.
1: Ja, men jeg tror ikke det lenge før at vi over her altså.
0: Nei, det jo tydelig, for et fattig øre mangler.
1: Ja, det jo strategi, det de har holdt på med nå da, som setter det helt opp under.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Nå vil prisene I ettermiddag vil falle noe, men jeg vet ikke hvor mye, så vi driver hele tiden og slåss. Vi må stadig melde hva vi mener, men de tar jo ikke hensyn til det. Noen ganger tar de hensyn til det, andre ganger ikke. Ja, så vi driver og slåss for å få prisene ned. Men det på eget initiativ, da, kan man si.
0: Ja, ikke sant? Fordi, altså, og det dreier seg om konkurransesituasjonen. Men hvorfor det billigere å fylle på Circle K I, altså det en ubetjent stasjon, det klar over, I Ausbygde, enn det å fylle på Circle K på Rjukan? Det har jo skilt et par kroner stort sett den siste tida.
1: Ja. Det spørsmålet har vi stilt, og får beskjed at det en annen seksjon I Circle K som har da pumpestasjonene. Og det vel egentlig det svaret vi får. Men som jeg sier det, at de kjører jo samme bilen hele runden. Hovind, Østbygda, Rjukan, og selvfølgelig da ned på bilaget. Og differansen jo store på disse stasjonene.
0: Og det må jo være noe du reagerer på.
1: Ja, vi har jo spurt da, men vi har jo aldri fått noe sånn direkte svar. Vi har fått svar på det at det en annen del av CK-systemet.
0: Selv om det kommer fra de samme tankbilene.
1: Ja, det hjelper ikke. Nei, men det jo det de sier da, så hva som ligger bakom det, det vet jeg ikke. Jeg har aldri fått noe direkte svar på det. Jeg har fått svar at det en annen seksjon I systemet som... Ja. Som handler da de pumpestasjonene da, for å si det sånn.
0: Men det jo ikke tvil om at det har vært vanskeligere å holde nede prisen på drivstoff på Rjukan etter at drivstasjonen forsvant inne på Hydro-området?
1: Neida. Det var en konkurranse, og det sa jeg med en gang. Forsvinner den seg, så kommer prisene til å gå opp, og det stemte jo det.
0: Ja.
1: Det gikk jo opp, for da en konkurrent mindre, ikke sant? Og da blir det, ja, da blir det deretter. Så både STN på Tveito og her, dem ser det at vi prøver å ligge noenlunde likt. Vi varierer med kronene noen ganger, og noen ganger så ligger vi omtrent helt likt. Det kan skille 15-20 øre.
0: Mm.
1: Og det klart at dette blir styrt, på begge parter så blir dette styrt av det store systemet.
0: Ja.
1: Altså vi har veldig lite å stille med dette greiene her.
0: Og så det jo sånn
1: at... Vi prøver så godt vi kan I hvert fall å få det ned, men det ikke alltid vi hører på oss.
0: Og så det jo sånn at hvis du har enten NAF-medlemskap eller rabattkort, så selv om dere har ligget 20 øre dyrere enn ST1, så blir det billigere å fylle hos dere hvis man har den rette avtalen.
1: Ja, sånn det. Og dem som har CK-kort og fyller mye mengder, de har jo også helt andre rabatter da.
0: Ja, ikke sant.
1: Der differert veldig på de forskjellige tingene. Det det. Nei, så det skulle vært en konkurrent til her, egentlig. Da tror jeg vi hadde hatt en litt annen hverdag på prismessig.
0: Ja. Man kan jo selvfølgelig da stille spørsmål om RNU burde prøvd å flytte drivstasjonen I stedet for å legge den ned... Da det skjedde tidlig på året?
1: Det har litt med mengde å gjøre. Altså, de solgte jo greit der borte, men, men ikke noe mengde.
0: Nei.
1: Det ikke så mye salg I Tinn kommune, vet du, totalt sett. Unntagen akkurat nå på lastebilbransjen da.
0: Mm.
1: Så jo, vi jo ikke så mange innbyggere, vi jo tre, ja, vi jo seks, bortimot 6000 da, som cirka, ja. I hele Tinn kommune.
0: Mm.
1: Og, og det jo en del stasjoner alltid fra Tesundalen til ja, Huvin, Østbygda Atro og Rukan Atro har jo bondetanken og det det som reflekterer prisen også I Østbygda, at bondetanken ligger så nære
0: ja.
1: Med stigende priser og der har du den konkurransefordelen da, imellom
0: Hva sier folk til deg? Du treffer jo folk hele tiden
1: Ja, jeg gjør jo det da Nei, jeg prøver så godt jeg kan å holde meg litt neutral og litt sånn, men vi jo enige I det alle da, at dette jo drøyt da. Og det nok veldig mange som sliter med at, at prisene kommer så høyt. Og elbilsiden vil nok eksplodere, tror jeg, hvis dette fortsetter.
0: Ja.
1: Det tror jeg, og vi har jo veldig mye lading her nå. Det veldig bra på ladestasjonen.
0: Det jo ingen tvil om at dette her favoriserer de som rike nok til å kjøpe en ny bil.
1: Nei, helt klart. Sier seg selv. Det sier seg selv. Det ja. Vi får nå se hvordan den utviklingen der, den stopper ikke den da. Nå disse elbilene blir jo, du kjører jo lengre I dag enn du gjorde før. Første som kom, så hadde du jo kommet nesten ikke til Notodden en gang, vet du. Nå kjører du jo 60, 70, 80 mil, vet du, uten noe etterladning. Så det jo veldig stor forskjell, da.
0: Ja.
1: Så nå begynner det å bli litt mer vettug, da, skal jeg si, men det koster jo penger, da, å kjøpe, da.
0: Hvordan
1: Vi vet jo ikke hva som skjer med, med dette her elektriske systemet heller til Norge, da, med priser sånn og priser sånn.
0: Nei.
1: Plutselig så finner de på det at hvis du har en hjemmelader hjemme, så har du så og så mye påslag, vet du. Og da begynner det plutselig å koste penger der.
0: Nei, det ingenting som sikkert når det gjelder pris på det heller.
1: Nei, nei, det ikke det.
0: Men hvordan det for deg som driver bensinstasjon? Du har jo også ladestasjon. Har du bedre inntjening på lading enn du har på, på drivstoff?
1: Ja, direkte på kjøpstrøm, salgstrøm, så har jeg bedre.
0: Ja. Så det ikke sånn at bensinstasjonen står I fare hvis, hvis folk slutter å fylle diesel og bensin?
1: Ja, det skal du ikke se, det skal du ikke se borti fra, for det at du ser jo det rundt omkring, at der hvor det sto vanlige pumper før, der står det jo nå ladestasjoner.
0: Mm.
1: Du kan jo bare gå til en ny sekund på Kongsberg, det utenfor Kongsberg.
0: Ja.
1: Der jo pumpene flyttet på baksida.
0: Ja.
1: Der jo bare ladesøyler fremme.
0: Ja.
1: Og du kan jo gå til Drammen, der det har skjedd akkurat det samme. Ladesøylen satt der jo 100 år. Så, men du vet da, bensinstasjonen som bensinstasjon her oppe vil jo ikke forsvinne. Det tror jeg veldig langt frem I hvert fall.
0: Mm, mm.
1: Nå driver jo, vi prøver å drive en gammeldags bensinstasjon da, så vi har litt ting og tang. Og det vel eneste mot noe vi lever på oppi her, tror jeg.
0: Ja, og det jo viktig, altså at man har den muligheten.
1: Ja, det jo det. Det jo, vi har jo mye småtter I denne butikken som, som folk hele tiden går og plukker I, og vi synes selv da, vi har et greit utvalg I, på bilsida, og det jo den jeg gjerne vil beholde.
0: Ja, det ikke tvil om at vi... Kan vi kan ikke lage et system der man kjører bil uten at man får utstyrte bil.
1: Nei, det jo... Det jo det å si at disse nyere bilene, det jo lite som kreves der, men der, folk bruker jo stasjon til mye annet, kan si, de holder på å si, det mye hobbyvirksomhet når det gjelder bil her oppe, og det merker jo vi her. Det stadig ting og tang må hentes. Og så selger vi bra med oljer og, og den slags.
0: Ja. Ja, men man kommer jo ikke utenom at nyere biler, de trenger både vask og, og vinduesviskere.
1: Neida, neida, neida. Så det bare å modernisere den siden, og så prøve å holde på bensinstasjondelen, og det jo det som min interesse.
0: Ja.
1: Hadde vi kjørt hele konseptet da, som vi egentlig litt på vei ut av, så skulle vi ha både blomster, og vi skulle ha leketøy og alt mulig rart her. Og det jo lite aktuelt for oss.
0: Ja, ja.
1: Blomsterbutikk har vi bort på hjørnet, og de får selge blomster.
0: Ikke sant, ikke sant.
1: Så får vi selge olje.
0: Ja.
1: Det min politikk I hvert fall, men heller støtte hverandre litt om den veien.
0: Vi må altså 180 kilometer vestover for å finne en høyere drivstoffpris enn det du har på pumpene nå, men når passerer det 30 kroner? Er det i morgen, eller når tror du?
1: Hvis den først på 9,90 nå, så regner jeg med at vi har en prisøkning over helgen.
0: Ja.
1: Og, men når man går over 30, det vet jeg ikke, for nå går prisene kommer til å falle litt nå i ettermiddag.
0: Ja.
1: Ja, den gikk opp i går ettermiddag, sent i går ettermiddag, og så går den med ned igjen på ettermiddagen, og så greier vi kanskje å holde den prisen til over helgen. Og så får vi sikkert en prisøkning på mandag igjen.
0: Ja, så det bare å grue, bare å grue seg.
1: Ja, men vi vet jo ikke det om man går over 30, det vet vi ikke.
0: Nei.
1: De kaller på, de skylder på verdens situasjon, den jo...
0: Ja, for det en magisk grense, det der 30-tallet, i hvert fall når det snakker om politisk, ja, og følelsesmessig sikkert også.
1: Det har vel vært sagt fra politisk side at vi må regne priser på diesel oppe i 34 kroner, vet du?
0: Mm.
1: Ja. Det var vel han, var ikke Vedum som sto ved en sånn pumpa. Tror jeg, ja.
0: Og du som har greie på det, hvorfor dieselen dyrere enn bensin?
1: Nei, det har vel med raffineringen å gjøre, antageligvis.
0: Ja.
1: Ja, den biten har jeg ikke greie på.
0: Nei. Det kan jo også ha noe med at krigen trenger mer diesel enn bensin, sikkert.
1: Ja. Det er jo litt skremmende om dagen, da, men det er krigsgreiene, så det er jo noe av det vi har utslag på, men det er jo ikke til å stikke under stolen, det at staten håver jo fryktelig mye med penger der.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja,
0: ja, for det er jo det er et prosenttillegg, ikke sant? Det er ikke et kronetillegg, eller hvordan er det? Ja, det er selvfølgelig prosent på momsen, men...
1: Ja. Nei, men det er jo et prosenttillegg, det er jo det.
0: Ja. Så desto høyere pris, desto mer tjener staten.
1: Ja, det har hun selv stått og sagt, det.
0: Ja, det blir spennende å se hva som skjer politisk.
1: Der skal ikke jeg gå inn på, da.
0: Nei.
1: Nei, men jeg vet hva jeg har selv, og det er jo bare en bitte liten part av den prisen som er på pumpa.
0: Ja.
1: Det er jo nesten latterlig, vet du. Du må jo i hvert fall selge en god del for å overhovedet ha. Det koster penger å ha dette liggende i bakken, da, vet du.
0: Ja.
1: Vi kjøper jo og har driftstoff selv, så det vet vi alt om. Så, nei, det er en litt kjedelig situasjon, men det er ikke stort vi kan gjøre med det fra vårt ståsted.
0: Nei.
1: Det må høyere makter til, men de som må komme inn på markedet, eller på banen, vet du, det de så store aktørene. NAF blant annet, LHL, altså lastebilforeningen, alle disse her, de kommer på banen.
0: Ja.
1: Nå setter de ned foten.
0: Ja, ikke sant?
1: Det klart at Norge går ikke uten den type drivstoff. Norge kan ikke gå bare med elbiler. Det går ikke.
0: Nei.
1: Det går ikke på distribusjon. Det er ikke snakk om i verden. Det får de ikke til. Så sånn er det.

0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, eller på nett på radiorjukan.no/bingo, og det kan du kjøpe frem til klokka 20 når det bingo. Det var ingen som stakk av med røveren sist onsdag, sånn at røvepotten på 100 000 kroner, og røvertallet 77. Du tar både røveren og bonusrøveren på tallet 77, og så kan du ta lykke liten på tallet 16. Lykke til I kveld klokka 20 her på Radio Rjukan.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: Det høye strømpriser om dagen. I går var det 273 øre på det høyeste, og det var både på morgen og kvelden, og på det laveste 183 øre. Det var midt på dagen. Vi kan se på strømprisen i dag, og den enda høyere på det høyeste, 276 øre, og det mellom klokka 20 og 21, men det veldig høy pris både mellom klokka 8 og 9 på dagen, og mellom klokka 19 og 22 på kvelden. Lavest den på midt på dagen, mellom 13 og 14, når den 136 øre. Det en gjennomsnittspris på 230 øre i løpet av dagen, strømprisen i dag.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: Klokka 14 på Rjukan Kino i dag kan du se Kjærast, en film av Erik Poppe etter manus av Jon Fosse, Nobelprisvinneren selv. Det klokka 14 du kan se denne filmen. Den går altså som vaffel- og kinoforestilling på Rjukan Kino, og det betyr at det vafler og kaffe å få fra klokka 14 for alle, og det helt gratis. Mens kinobilletten må du selvfølgelig betale for. Klokka 14 på Rjukan Kino i dag. Den nye filmen til Erik Poppe, Kjærast. På Rjukan Kino i kveld klokka 19.30, En nasjon i sjakk. Det den nye norske actionfilmen som går meget bra på kino om dagen, og som hadde førpremiere sist lørdag. Nå den altså i gang med ordinær premiere. Klokka 19.30. Basert på en spenningsbok ved samme navn av Johan Høst. Denne filmen vises også på fredag klokka 20.30. Men det altså klokka 19.30 i kveld du kan se denne filmen, En nasjon i sjakk. Det meldt lettskya pent vær i dag, 18 varmegrader, nattetemperaturen skal være 9 grader, så den faller altså fra i går. I morgen torsdag så det meldt 2 millimeter regn, og på lørdag det meldt 4 millimeter regn. Mens det stort sett oppholdsvær, og i neste uke så det meldt lettskya pent vær. Nattetemperaturen kommer til å ligge jamt mellom 7 og 10 grader, og dagtidstemperaturen kommer til å ligge mellom 16 og 18 grader. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka, men litt mer rusk fra fredag til mandag enn det som ellers i perioden.

0: kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Hittil og har ordreboka fylt året ut, men fra nyttår så har man behov for mer påfyll og jobber aktivt med flere muligheter. Det sier daglig leder I ATH-entreprenør Geir Olav Lurås til RA. Han sier at selv om markedet mer krevende, så de optimister med tanke på fremtiden. Det skjer flere spennende ting både I Tinn og I nabokommunene, sier han. Selv om kampen om oppdragene større, så vi optimistiske. Et av prosjektene de senere årene har vært Mårvik renseanlegg, og nå det slik at man også klar for å være med I Fyresdal, der det skal lages nye datasentre. Det snakk om ganske store bygg, og byggestarten ventet I slutten av dette året. Og dette viktig for ATH, som altså skal være med der. ATH har I dag 36 ansatte, hvorav 4 lærlinger, og selv om det altså trangere tider I byggebransjen, så mener vi det viktig å opprettholde rekrutteringen til faget. Skal vi ha dyktige fagarbeidere også I årene som kommer, må ungdom som velger yrkesfag få muligheten til å få lærlingeplass og ta fagbrev, sier Geir Olav Lurås.

I går ble Odin Bjørtuft tatt ut I den første landslagstroppen etter det norske VM-eventyret. Den ble presentert av Ståle Solbakken tirsdag ettermiddag altså. Bjørtuft tatt ut I troppen når Norge skal spille fire kamper I Nations League. Og etter det man har klart å finne fram til, så han den andre historien som har tindelblod som har blitt tatt ut I en norsk landslagstropp. Den aller første var Paul Setrang, som var født 19. juli 1918 på Rjukan. Han representerte Skeid og ble norgesmester for klubben I 1947. Vi kan jo nevne at Setrang debuterte på det norske landslaget I 1938 og spilte totalt fire landskamper hvor han skåret fire mål, deriblant et hat-trick mot Finland I 1947. Siden da så har det altså ikke vært andre med tjukke tindelblodet I årene før Odin Bjørtuft tatt ut med på det norske herrelandslaget og skal spille mot Danmark på Ullevål 24. september. Portugal 27. september på Ullevål, Wales I Cardiff 1. oktober og Portugal I Porto 4. oktober. Med andre ord så skal han være sammen med et forsvar med Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Julian Reiersson og David Møller-Wolfe og Leo Østigård. Et fint selskap.

0: Det all grunn til å si varsku når du ute og kjører på Tinsjøveien og kommer til Melkrysset, krysset over brua til Mel. Knut Aksvik har levert en video til RA, der han unngikk en nesten kollisjon da en bil som ikke overholdt stoppskiltet og den absolutte vikeplikten før han skulle ut på vei mot Rjukan. Aksvik var på vei fra Rjukan til Atrå med henger da denne bilen kjørte ut like i forkant av det av ham. Og dette har han på et opptak som du kan se på RAs hjemmeside. Og det altså en nesten ulykke. Hvis ikke Aksvik hadde vært såpass klar at han kunne bråbremse, så hadde dette gått veldig gærent. Han ikke imponert over den andre bilføreren som altså unngår å se stoppskiltet og kjører rett ut i veien og svinger over mot Rjukan. Han håper at noen ser videoen og tenker seg godt om før de kjører i dette krysset, uansett hvilken vei du kommer fra. Og dette altså et stort ulykkespunkt i Tinn, og årsaken det kan man tydeligvis se på dette opptaket av som Knut Aksvik har gjort fra bilen sin.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Det arrangementskollisjon i dag klokka 6. Klokka 6 på biblioteket på lesesalen så kan du møte Alf van der Hagen som biograf som har intervjuet ingen ringere enn Ingvar Ambjørnsen før han døde 19. juli. Det en bok han skriver som altså forteller om det. Og du kan møte biografen på Rjukan bibliotek klokka 6. Samtidig så det altså folkemøte på Rjukanhuset. Rjukan 5.0 inviterer, der det snakk om å legge fram planer for fremtidige Rjukan sentrum. Så da det opp til deg å velge hva det du klarer å få med deg på denne dagen i dag, klokka 6 på Rjukan.

Jakob Masek fra Rjukan gikk til topps igjen på 1500 meter hinder I ungdomsmesterskapet I år som I fjor. Han var ikke til å true. Han løp inn til seier og medalje på 2000 meter hinder I 17-årsklassen I Bærum I helga. Året før så var det altså 1500 meter. Dermed forsvarte han gullmedaljen. Og han godt I gang med andre året på Norges toppidrettsgymnas og fikk dermed også revansjert en skuffende prestasjon I nordisk mesterskap I triathlon I Danmark. Det ingen tvil om at Jakob Masek følte seg pigg under dette ungdomsmesterskapsløpet og at han hadde lyst på gull og han kontrollerte hele løpet hele veien inn til mål. Et sololøp kan du trygt kalle det.

Det er blitt onsdag 16. september, årets dag nummer 259. Vi er i uke 38, og det er 106 dager igjen av året. Det er Lillian og Lilly som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lauren Bacall, David Copperfield og Vebjørn Rodal alle er født den 16. september. Det er dagen da svenskene angrep Halden første gang i 1658. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer og førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 i Moskva satte innbyggerne byen i brann etter at Napoleon rykket inn 2 dager tidligere. 80% av byen, inklusive 1000 kirker, brant. I 1906, Roald Amundsen oppdaget den magnetiske Sydpol, og så er det altså dagen da Hongkong kom igjen under britisk styre i 1945 etter å ha vært okkupert av japanerne siden 1941. Vi tar også med at dette er dagen da Malaysia ble dannet av Malaysia, Singapore, britisk Nord-Borneo og Sarawak i 1963. Det er dagen da Papua Ny-Guinea ble selvstendig i 1975. Og det er dagen da den gresk-amerikanske operasangeren, sopranen Maria Callas, døde i 1977. Iran mistet rundt 26 000 mennesker liv i et jordskjelv i 1978, og i Libanon drepte falangister over 2000 sivile palestinere ved massakren i flyktningeleirene Shabra og Shatila i 1982.

kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen

et øre unna å taste inn 30-tallet, og om litt så skal du få høre hva han har å si om det. Vi kan jo fortelle at på samme tid var det lavere priser ellers i tinn, selv om prisene høye. Lavest var bondetanken i Atro med 26,15 for diesel, og Circle K Ausbygde var på 26,99, som altså 3 kroner lavere enn det var på Circle K Rjukan. Det var varierende priser, som det alltid rundt omkring i landet på drivstoff, men vi måtte helt til Lysekloster sør for Bergen, 180 kilometer unna, for å finne en pris som brøyt 30-kroners grensa, der prisen var 30,15. Det var også klart at du på bensin hadde høye priser. Esso i Valla hadde 29,51, som altså var 52 øre høyere enn den var på Circle K på Rjukan. Det var til dels enda større forskjeller, nesten 5 kroner forskjell mellom Atro og Rjukan på bensinprisen i går. Så gikk bensinprisen noe ned, men Bjørn Berge han tror at prisen kommer til å gå opp igjen straks over helgen. Vi får snart en kommentar fra Bjørn Berge rundt dette.

Bensinpris og dieselpris når nye høyder. Akkurat I det jeg har tatt en telefon til Bjørn Berge, så står det 29,99 på dieselprisen og

0: Bjørn Berge, det ny rekord.
1: Ja, dessverre, det det. Men det jo ikke stort vi får gjort med det. Vi må jo bare følge CK da, Circle K på dette greiene. Vi har jo, det jo de som bestemmer hva vi skal ta ut for drivstoffet, dessverre. Vi har jo vår vanlige avanse på det, uansett om man høy eller lav, kan si, så har vi samme fortjenesten på drivstoffet. Og jeg ser... den jo som kjent veldig, veldig liten da. Det jo en liten part av det.
0: Ja, ikke sant. Jeg ser jo det at rundt omkring i landet for øvrig så så har prisene altså nådd nye høyder i dag. Men vi må til Lysekloster sør for Bergen for å finne at det bryter 30-tallet med 30-15.
1: Ja, men jeg tror ikke det lenge før at vi over her altså.
0: Nei, det jo tydelig, for et ja. Fattig øre mangler.
1: Ja, det jo strategi, det de har holdt på med nå da, som setter det helt opp under.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Nå vil prisene i ettermiddag vil falle noe, men jeg vet ikke hvor mye, så vi driver hele tiden og slåss. Vi må stadig melde hva vi mener, men de tar jo ikke hensyn til det. Noen ganger tar de hensyn til det, andre ganger ikke. Ja, så vi driver og slåss for å få prisene ned. Men det på eget initiativ, da, kan man si.
0: Ja, ikke sant? Fordi, altså, og det dreier seg om konkurransesituasjonen. Men hvorfor er det billigere å fylle på Circle K i... Altså, det en ubetjent stasjon, det jeg klar over, i Ausbygde, enn det å fylle på Circle K på Rjukan. Det har jo skilt en par kroner stort sett den siste tida.
1: Ja. Det spørsmålet har vi stilt, og får beskjed at det en annen seksjon i Circle K som har da pumpestasjonene. Og det vel egentlig det svaret vi får. Men som jeg sier, det at de kjører jo samme bilen hele runden. Hovind, Østbygda, Rjukan, og selvfølgelig da ned på bilaget. Og differansen jo store på disse stasjonene.
0: Og det må jo være noe du reagerer på.
1: Ja, vi har jo spurt da, men vi har jo aldri fått noe sånn direkte svar. Vi har fått svar på det at det en annen del av CK-systemet.
0: Selv om det kommer fra de samme tankbilene.
1: Ja, det hjelper ikke. Nei, men det det. Det jo det de sier da, så hva som ligger bakom det, det vet jeg ikke. Jeg har aldri fått noe direkte svar på det. Jeg har fått svar at det en annen seksjon i systemet som... Ja. Som handler da de pumpestasjonene da, for å si det sånn.
0: Men det jo ikke tvil om at det har vært vanskeligere å holde nede prisen på drivstoff på Rjukan etter at drivstasjonen forsvant inne på Hydro-området?
1: Neida. Det var en konkurranse, og det sa jeg med en gang. Forsvinner den seg, så kommer prisen til å gå opp, og det stemte jo det.
0: Ja.
1: Det gikk jo opp, for da en konkurrent mindre, ikke sant? Og da blir det, ja, da blir det deretter. Så både STN på Tveito og her, dem ser det at vi prøver å ligge noenlunde likt. Vi varierer med kronene noen ganger, og noen ganger så ligger vi omtrent helt likt. Det kan skille 15-20 øre. Og det klart at dette blir styrt på begge parter, så blir dette styrt av det store systemet.
0: Ja.
1: Altså vi små har veldig lite å stille med dette greiene her.
0: Og så er det jo sånn
1: vi prøver så godt vi kan i hvert fall å få det ned, men det ikke alltid vi hører på oss.
0: Og så er det jo sånn at hvis du har enten NAF-medlemskap eller rabattkort, så selv om dere har ligget 20 øre dyrere enn ST1, så blir det billigere å fylle hos dere hvis man har den rette avtalen.
1: Ja, sånn er det. Og dem som har CK-kort og fyller mye mengder, de har jo også helt andre rabatter da.
0: Ja, ikke sant.
1: Der differert veldig på de forskjellige tingene. Det det. Nei, så det skulle vært en konkurrent til her, egentlig. Da tror jeg vi hadde hatt en litt annen hverdag på prismessig. Ja.
0: Man kan jo selvfølgelig da stille spørsmål om RNU burde prøvd å flytte drivstasjonen i stedet for å legge ned... Da det skjedde tidlig på året?
1: Det har litt med mengde å gjøre. Altså, de solgte jo greit der borte, men ikke noe mengde.
0: Nei.
1: Det er ikke så mye salg i Ting kommune, vet du, totalt sett. Unntagen akkurat nå på lastebilbransjen, da. Så vi er jo ikke så mange innbyggere. Vi er jo tre, ja, vi jo seks, borti mot 6000 da, sånn cirka, ja. I hele Tinn kommune. Mm. Og det jo en del stasjoner alltid fra Tessundalen til ja, Hovin, Østbygda, Atro og Rukan. Atro har vi jo bondetanken, og det det som reflekterer prisen også I Østbygda, at bondetanken ligger så nære med, ja. Med stigende priser. Og der har du den konkurransefordelen da, imellom.
0: Hva sier folk til deg? Du treffer jo folk hele tiden.
1: Ja, jeg gjør jo det da. Nei, jeg prøver så godt jeg kan å holde meg litt neutral og litt sånn, men vi jo enige I det alle da, at dette jo drøyt da. Og det nok veldig mange som sliter med at prisene kommer så høyt. Og elbilsiden vil nok eksplodere, tror jeg, hvis dette fortsetter.
0: Ja.
1: Det tror jeg, og vi har jo veldig mye lading her nå. Det veldig bra på ladestasjonen.
0: Det jo ingen tvil om at dette her favoriserer de som rike nok til å kjøpe en ny bil.
1: Ja, helt klart. Sier seg selv. Det sier seg selv. Det ja. Vi får nå se hvordan den utviklingen der, den stopper ikke den da. Nå disse elbilene blir jo, du kjører jo lengre I dag enn du gjorde før. Første som kom, så hadde du jo kommet nesten ikke til Notodden en gang, vet du. Nå kjører du jo 60, 70, 80 mil, vet du, uten noe etterladning. Så det jo veldig stor forskjell, da.
0: Ja.
1: Så nå begynner det jo å bli litt mer vettut, da, så jeg sier, men det koster jo peng, da, å kjøpe, da.
0: Hvordan
1: Vi vet jo ikke hva som skjer med dette her elektriske systemet heller til Norge, da, med priser sånn og priser sånn.
0: Nei.
1: Plutselig så finner de på det at hvis du har en hjemmelade hjemme, så har du så mye påslag, vet du. Og da begynner det plutselig å koste penger der.
0: Nei, det ingenting som sikkert når det gjelder pris på det heller.
1: Nei, det ikke det.
0: Men hvordan det for deg som driver bensinstasjon? Du har jo også ladestasjon. Har du bedre inntjening på lading enn du har på drivstoff?
1: Ja, direkte på kjøpstrøm, salgstrøm, så har jeg bedre.
0: Ja. Så det ikke sånn at bensinstasjonen står I fare hvis folk slutter å fylle diesel og bensin?
1: Ja, det skal du ikke se bort ifra, for at du ser jo det rundt omkring, at der hvor det sto vanlige pumper før, der står det jo nå ladestasjoner.
0: Mm.
1: Du kan jo bare gå til en sekund på Kongsberg, det utenfor Kongsberg.
0: Ja.
1: Der er jo pumpene flyttet på baksiden.
0: Ja.
1: Der er jo bare ladesøyler fremme.
0: Ja.
1: Og du kan jo gå til Drammen, der det har skjedd akkurat det samme. Ladesøylen satt der jo pumpene var. Så, men du vet da, bensinstasjon her oppe vil jo ikke forsvinne.
0: Nei. Det
1: tror jeg veldig langt frem I hvert fall.
0: Mm, mm.
1: Nå prøver vi å drive en gammeldags bensinstasjon da, så vi har litt ting og tang. Og det vel eneste måten å overleve for oppi her, tror jeg.
0: Ja, og det jo viktig, altså at man har den muligheten.
1: Ja, det jo det. Det jo, vi har jo mye småtter I denne butikken som folk hele tiden går og plukker I, og vi synes selv da, vi har et greit utvalg på bilsiden, og det jo den jeg gjerne vil beholde.
0: Ja, det ikke tvil om at vi kan ikke lage et system der man kjører bil uten at man får utstyrte bil.
1: Nei, det jo det å si da, at disse nyere bilene, det jo lite som kreves der, men folk bruker jo stasjon til mye annet, kan si. De holder på å si, det mye hobbyvirksomhet når det gjelder bil her oppe, og det merker jo vi her. Det stadig ting at han må hentes. Og så selger vi bra med oljer og den slags da.
0: Ja. Ja, men man kommer jo ikke utenom at nyere biler, de trenger både vask og vindusviskere.
1: Ja. Neida. Så det bare å modernisere den siden, og så prøve å holde på bensinstasjondelen, og det jo det som min interesse.
0: Ja.
1: Hadde vi kjørt hele konseptet da, som vi egentlig litt på vei ut av, så skulle vi hatt både blomster, og vi skulle hatt leketøy og alt mulig rart her. Og det jo lite aktuelt for oss.
0: Ja, ja.
1: Blomsterbutikk har vi bort på hjørnet, og de får selge blomster.
0: Ikke sant, ikke sant.
1: Så får vi selge olje.
0: Ja.
1: Ja, min politikk I hvert fall, men heller støtter hverandre litt om den veien.
0: Vi må altså 180 kilometer vestover for å finne en høyere drivstoffpris enn det du har på pumpene nå, men når passerer det 30 kroner? Det I morgen, eller når tror du?
1: Hvis den først på 29,90 nå, så regner jeg med at vi har en prisøkning over helgen.
0: Ja.
1: Og, men om man går over 30, det vet jeg ikke, for nå går prisene kommer til å falle litt nå I ettermiddag.
0: Ja.
1: Ja, den gikk opp I går ettermiddag, sent I går ettermiddag, og så går den med ned igjen opp ettermiddagen, og så greier vi kanskje å holde den prisen til over helgen. Og så får vi sikkert en prisøkning på mandagen.
0: Ja, så det bare å grue, bare å grue seg.
1: Ja, men vi vet jo ikke det om man går over 30. Det vet vi ikke.
0: Nei.
1: De kaller på, de skylder på verdens situasjon. Den jo...
0: Ja, for det en magisk grense, det der 30-tallet, I hvert fall når det snakk om politisk, ja, og følelsesmessig sikkert også.
1: Det har vel vært sagt fra politisk side at vi må regne priser på diesel opp I 34 kroner, vet du?
0: Mm.
1: Ja. Det var vel han, var ikke Vedum som stod ved en sånn pumpa. Tror jeg, ja.
0: Og du som har greie på det, hvorfor dieselen dyrere enn bensin?
1: Nei, det har vel med raffineringen å gjøre, antageligvis.
0: Ja.
1: Ja, den biten har jeg ikke greie på, enkelt og greit.
0: Nei. Det kan jo også ha noe med at krigen trenger mer diesel enn bensin, sikkert.
1: Ja. Det jo litt skremmende om dagen, da, men det krigsgreiene, så det jo noe av det vi har utslag på, men det jo ikke til å stikke under stolen, det at staten håver jo fryktelig mye med penger der, da.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja,
0: ja for det jo det et prosenttillegg, ikke sant? Det ikke et kronetillegg, eller hvordan det? Ja, det selvfølgelig prosent på momsen, men...
1: Ja. Nei, men det jo et prosenttillegg, det jo det.
0: Ja. Ja. Så desto høyere pris, desto mer tjener staten?
1: Ja, det har jeg selv stått og sagt, det.
0: Ja, det blir spennende akkurat, å se hva som skjer politisk.
1: Der skal ikke jeg gå inn på, da.
0: Nei.
1: Nei, men jeg vet hva jeg har selv, og det jo bare en bitte liten part av den prisen som på pumpa.
0: Ja.
1: Det er nesten latterlig, vet du. Du må I hvert fall selge en god del for å overhovedet ha... Det koster penger å ha dette liggende I bakken da, vet du.
0: Ja.
1: Vi kjøper jo og har driftstoffer selv, så det vet vi alt om. Så, nei, det en litt kjedelig situasjon, men det ikke stort vi kan gjøre med det fra vårt ståsted.
0: Nei.
1: Det må høyere makte til, men de som må komme inn på markedet eller på banen, vet du, det de så store aktørene. NAF blant annet... eller altså lastebilforeningen, alle disse her, de kommer på banen.
0: Ja.
1: Nå setter den ned foten.
0: Ja, ikke sant?
1: Det klart at Norge går ikke uten den type drivstoff. Norge kan ikke gå bare med elbiler. Det går ikke.
0: Nei.
1: Det går ikke på distribusjonen. Det ikke snakk om I verden. Det får de ikke til. Så sånn det.

0: Det høye strømpriser om dagen. I går var det 273 øre på det høyeste, og det var både på morgen og kvelden, og på det laveste 183 øre. Det var midt på dagen. Vi kan se på strømprisen i dag, og den enda høyere på det høyeste, 276 øre, og det mellom klokka 20 og 21, men det veldig høy pris både mellom klokka 8 og 9 på dagen, og mellom klokka 19 og 22 på kvelden. Lavest den på midt på dagen, mellom 13 og 14, når den 136 øre. Det en gjennomsnittspris på 230 øre i løpet av dagen, strømprisen i dag.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld. Bonger får du kjøpt over hele Tinn eller på nett. På radiorukan.no/bingo, og det kan du kjøpe fram til klokka 20 når det bingo. Det var ingen som stakk av med røveren sist onsdag, sånn at røverpotten på 100 000 kroner, og røvertallet 77. Du tar både røveren og bonusrøveren på tallet 77, og så kan du ta lykke liten på tallet 16. Lykke til i kveld klokka 20 her på Radio Rjukan.
3: Dette ser du på kino i dag.
0: Klokka 14 på Rjukan kino i dag kan du se Kjærast, en film av Erik Poppe etter manus av Jon Fosse, Nobelprisvinneren selv. Det klokka 14 du kan se denne filmen. Den går altså som vaffel- og kinoforestilling på Rjukan kino, og det betyr at det vafler og kaffe å få fra klokka 14. For alle, og det helt gratis. Mens kinobilletten må du selvfølgelig betale for. Klokka 14 på Rjukan kino i dag. Den nye filmen til Erik Poppe Kjærast. På Rjukan kino i kveld klokka 19.30, En nasjon i sjakk. Det den nye norske actionfilmen som går meget bra på kino om dagen, og som hadde førpremiere sist lørdag. Nå den altså i gang med ordinær premiere klokka 19.30, basert på en spenningsbok ved samme navn av Johan Høst. Denne filmen vises også på fredag klokka 20.30. Men det altså klokka 19.30 i kveld du kan se denne filmen, En nasjon i sjakk. Det meldt lettskya pent vær i dag, 18 varmegrader, nattetemperaturen skal være 9 grader, så den faller altså fra i går. I morgen torsdag det meldt 2 millimeter regn, og på lørdag det meldt 4 millimeter regn. Mens det stort sett oppholdsvær, og i neste uke så det meldt lettskya pent vær. Nattetemperaturen kommer til å ligge jamt mellom 7 og 10 grader, og dagtidstemperaturen kommer til å ligge mellom 16 og 18 grader. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka, men litt mer rusk fra fredag til mandag enn det som ellers i perioden.

0: Young International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje, til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener
1: Radio Rjukan.no.

Heisan, og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrredal, og denne timen skal det bli litt fra Telemark, litt fra resten av verden, og variert musikk. Vi skal blant annet høre at Norges eldste bedrift nå legges ned etter 369 år. Det snakk om Ulefoss Jernverk som legges ned, har styret vedtatt. Hva som skjer der får du vite litt mer om snart. Vi skal også høre at Buskerud fylkeskommune etterlyser svar på forslag om at noen kjøretøy skal fritas for bompenger på E134 mellom Kongsberg og Notodden. Blant høringsinstansene er Telemark, Fylke og Notodden. Ingen av de har svart foreløpig. Og en gammel skole sto i fare for å gå tapt. Da bestemte Arne Bjørdal seg for å gjøre noe. En bygning ble plukket ned og flyttet til ny tomt. Mer om det snart. Og vi skal høre at det radio bingo i kveld. Det visste du kanskje. Kjøp bingobonger og bli med. Og du kan vinne opp til 100 000 kroner. Det altså her på Radio Rjukan hver eneste onsdag kveld

Og da tar vi en titt på tre dagers varslet fra Yr, som først og fremst gjelder Telemark. Det er ventet lange perioder med ganske fint vær, men innimellom nordregn, særlig i morgen, i hvert fall for Notodden og Rjukan sin del. Seljord får nedbør i form av regn, både i morgen og i overmorgen. Temperaturer mellom 13 og 19 grader i Seljord, 16 og 20 grader på Notodden og 13 og 18 grader på Rjukan. Østlandet ellers får relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 16 til 18 grader i tredagersperioden. Sørlandet får litt fint vær, men noe nedbør, særlig i morgen, 13 til 17 varmegrader. Vestlandet får nedbør alle tre dager med ingen stor forandring, 12-13 grader på ettermiddagen. Og Midt-Norge får noe regn til å begynne med, som går over til ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og rundt 14 grader på ettermiddagen de neste to dagene.

så det klart. Norges eldste bedrift legges ned efter 369 år. Det Ulefoss Jernverk som legges ned, ifølge Dagens Næringsliv. Det vedtok styret, og de ansatte fikk beskjed på et allmøte i går ettermiddag. Og det altså produksjonen skal fortsette i Stange. Selve nedleggelsen skjer i løpet av 3 år, melder NTB. Det 114 ansatte og et helt lokalsamfunn som rammes av nedleggelsen. Eierselskapet CK Partners skal nå samle all støperiproduksjon på Stange. Produksjonen skal gradvis overføres til Stange Jernstøperi, som vil få behov for 30 nye ansatte, heter i en pressemelding fra eierselskapet. Styreleder Morten Sederup Nilsen sier at vi har vurdert alle realistiske alternativer. Styrets konklusjon at produksjonen må samles på Stange for å sikre en konkurransedyktig støperivirksomhet i Norge for det nordiske markedet.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Her reisetips fremført av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så valgte de ut Hamburg. Det altså Tysklands nest største by, og har en herlig blanding av maritim charm, moderne arkitektur og koselige kanaler, skriver altså Google. Byen har mer enn 2400 broer, flere enn både Venezia og Amsterdam. Og ting du kan gjøre i Hamburg er å gå en tur gjennom verdens største historiske lagerhusdistrikt. Bygningene står på stolper i vannet og spesielt flotte når mørket faller på. Du kan besøke det spektakulære konserthuset Elbefilharmoni nede ved havna. Du kan ta rulleinngangen opp til utsiktsplassen for å se ut over hele byen. Og du kan oppleve det livlige nattelivet eller ta en tur til Fischmark tidlig søndag morgen. Og hvis du vil, så kan du ta en båttur på elven Elben eller på de smale kanalene for å se byen fra sjøen.

Et verneverdig skolehus fra 1907 reddet for fremtiden, ifølge mestergruppen. Da den gamle skolen på Almå sto i fare for å gå tapt, bestemte Arne Bjørndal seg for å gjøre det de færreste ville tatt på seg. Den over 100 år gamle bygningen ble plukket ned, flyttet til ny tomt og videreutviklet til en moderne fritidsbolig, der historien fortsatt lever videre. Og den tidligere skolebygningen hadde da stått tom siden 1993, og gjennom flere år var fremtiden usikker for det verneverdige bygget, som var preget av forfall og manglet mulighet for moderne bruk på den opprinnelige tomta. Men for Bjørndal handlet prosjektet om mer enn å redde et gammelt hus. Dette var siste sjanse til å ta vare på skolen. Jeg kjente at dersom ingen gjorde noe nå, så kunne vi miste en viktig del av lokalhistorien, sier Bjørndal. Løsningen ble altså å demontere bygningen bit for bit og flytte den til ny tomt i Nørdalen i Fjord kommune, omtrent 200 meter fra den opprinnelige plasseringen.

Her kommer et lite utdrag av de mange veiarbeidene som foregår i Telemark i øyeblikket. Blant annet fylkesvei 3328, Firingen, da snakker vi om Seljord. Her det stengt, og det forblir stengt frem til 10. oktober, ifølge Statens veivesen. På fylkesvei 3410, Austbø mot Straume, så det også stengt. Omkjøring skiltet, og det gjelder frem til 20. september, nok en gang ifølge Statens veivesen. Vi tar med fylkesvei 3430, Dalsøyan Holdestaulnuten i Tinn. Her det stengt, men gjennomkjøring hver hele time. Det jobbes på dagtid frem til 31. oktober. Og på E134 så det flere arbeider, blant annet mellom Flotil Nedre og Heggero i. Her det lysregulering frem til slutten av måneden, og ved Oftebru så det også lysregulering, og det gjelder frem til slutten av oktober.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

Det kan bli billigere for noen å kjøre på E134 mellom Notodden og Kongsberg. Buskerud fylkeskommune etterlyser nå svar på forslaget om at noen kjøretøy skal fritas for bompenger på E134 ved Kongsberg. Blant høringsinstansene er Telemark fylkeskommune og Notodden, Øvre Eiker og Kongsberg kommuner. Og det er altså en høringsfrist som ble satt 15. august. Så langt har fylkeskommunen i Buskerud bare mottatt svar fra Kongsberg, som ikke har skrevet noe annet enn at saken skal behandles i kommunestyret. Og det er vel da i dag, hvis jeg forstår det riktig. Fritaket for bompenger er tenkt å gjelde lette elvarebiler i takstgruppe 1 og tunge kjøretøy med gass som drivstoff i takstgruppe 2. Fritaket er tenkt å gjelde bomstasjonene på strekningen E134 Damåsen-Sagrend, inkludert bomstasjonen på Meheia, skriver Telen. Men Notodden har også ikke svart på spørsmålet, det er heller ikke Telemark fylkeskommune.

Da vel greit med noen TV-tips også. Vesenlund gull I grunn. Det en vesenstund med 70-årsjubilanten Rolf Vesenlund. Den gangen altså over 40 år på skjerm. 20.00 på NRK 1 I kveld. Hun ligner jo på meg. Det en biografi. Født uten ben og forlatt etter fødselen. Som tenåring skjønner igjen at hun har mer til felles med sitt store turnidol enn man skulle tro. 22.15 på NRK 2. Alternativ I Norge kan du da få med deg på TV 3. Gjennom 6 episoder blir vi kjent med alt fra dyretolker og sjamaner til pusteterapeuter, klarsynt og spirituelle veiledere. 21.30 på TV 3. Så det fotball på TV 3 Plus I kveld. Det UEFA Europa League. Sunderland spiller mot AZ Alkmaar. 20.55 på TV 3 Plus. Det tv-tips.

Det er et land som har selvstendighetsdag I dag. Det Papua Ny-Guinea som ble selvstendig I 1975. Det et land vi ikke hører så mye om, så da får du et minutt om det. Det faktisk et av verdens mest kulturelt og biologisk mangfoldige land, og det gjelder altså verdens nest største øy, Ny-Guinea, med Indonesia. Det snakkes over 800 ulike språk I landet. Det gjør landet til det mest språkmangfoldige området I hele verden. En av landets mest kjente kulturer Asaro-folket, som berømte for sine fryktinngytende leiremasker. Tradisjonen stammer fra en legende der de dekket seg I leire for å se ut som spøkelser og skremme bort fiender. Landet hjemsted for en enestående dyreliv, inkludert de fargerike og sjeldne paradisfuglene, treleoparder og et stort mangfold av unike pattedyr og planter. Og det historiske stier og krigsminner. Det kjent for dramatiske kamper under 2. verdenskrig.

0: stemme Radio Rjukan.
1: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
0: Og du lytter til Radio Rjukan.
2: Dette Radio Rjukan. God formiddag.

0: oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger I andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere I store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst I boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen I boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers I den første kampen I årets sesong I Eliteserien I ishockey I kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs I forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

Hei igjen, og velkommen til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og blant emnene vi skal innom denne timen tips, eller drikk som du vil. Hvor i Norge tipser Uber-passasjerer mest? Det har selskapet forsøkt å finne ut av, og de har kommet fram til at Sandefjord de som tipser mest. Og hvor mye de tipser får du vite hvis du følger med denne timen. Og så har det kommet en annen undersøkelse som viser at vi har aldri spist mer yoghurt i Norge enn nå. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge, 11% mer enn året før, og bak veksten ligger mattrender. Og vi skal høre at Karpe svært populære. Forhåndssalget startet i går ettermiddag. Etter 5 minutter var det tusenvis av mennesker i kø som ville sikre seg billetter til Karpes konsert om 2 år. Og nå blir det nye konserter. Mer om det altså, og mye annet denne timen.

Og da tar vi en titt på tre dagers varslet fra Yr, som først og fremst gjelder Telemark. Det er ventet lange perioder med ganske fint vær, men innimellom noe regn, særlig i morgen, i hvert fall for Notodden og Rjukan sin del. Seljord får nedbør i form av regn, både i morgen og i overmorgen. Temperaturer mellom 13 og 19 grader i Seljord, 16 og 20 grader på Notodden og 13 og 18 grader på Rjukan. Østlandet ellers får relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 16 til 18 grader i tredagersperioden. Sørlandet får litt fint vær, men noe nedbør, særlig i morgen, 13 til 17 varmegrader. Vestlandet får nedbør alle tre dager med ingen stor forandring, 12-13 grader på ettermiddagen. Og Midt-Norge får noe regn til å begynne med, som går over til ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og rundt 14 grader på ettermiddagen de neste to dagene.

Det var tusenvis av mennesker som stod i kø i går ettermiddag for å få billetter til Karpes konserter i Oslo Spektrum, selv om det nesten 2 år unna. Det var forhåndssalget som startet klokka 13 tirsdag, og 13.05, sånn cirka, var det rundt 3500 mennesker i kø for å få billetter til konserten med Karpe i Spektrum 26. august 2028. Også for flere av de andre datoene stod flere tusen billettkjøpere i kø, melder NTB. Og i løpet av tirsdagen utvidet bandet ifølge VG konsertserien med ytterligere 10 konserter, slik at det var billetter til 21 Oslo Spektrum-konserter i salg. Og ved utgangen av ettermiddagen så var 16 av disse utsolgt allerede. Det er veldig mange som vil på konsert, for å si det ekstremt mildt, sier manager Silje Larsen Borgan til avisen. Dermed kan det gå om at Karpe slår sin egen rekord. I 2022 solgte de 121 000 billetter.

0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Som vanlig ser vi litt på dagen I dag, og hva som spesielt. Jo, for de som heter Lilian og Lily, så det en spesiell dag. Det de som har navnedag. Begge kommer av engelsk, som igjen kommer av latin lilium, og betyr lilje. Eventuelt et kjælenavn for blant annet Elisabeth. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Egersund, soloppgang 07.05, solnedgang 19.55. I Eidsvoll, soloppgang 06.42, solnedgang 19.36. Den amerikanske sangeren B.B. King ble født på denne dagen I 1925. Skøyteløper Ard Schenk kom til verden I 1944, og skuespiller Dag Frøland ble født I 1945. Illusionist David Copperfield kom til verden I 1956. Anne Holt, forfatteren, ble født I 1958, og Vebjørn Rodal ble født I 1972.

Yoghurt populært som aldri før. Faktisk har vi aldri spist mer yoghurt, ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, som bare kaller seg melk. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. Det 11% mer enn året før, viser nye tall fra melk. Bak veksten ligger flere av de store mattrendene akkurat nå. To trender peker seg særlig ut. Mange opptatt av protein, ikke minst i forbindelse med trening og kosthold. Samtidig ser vi en sterk interesse for mat som oppleves som enkel og naturlig. Yoghurt passer inn i begge deler, sier direktør i Melk, Ida Berg Hauge. Den kraftigste veksten finner vi i yoghurt naturell. Salget har økt med 98% siden 2022. Og Berg Hauge tror interessen for enkel og naturlig mat kan være noe av forklaringen. Mange er opptatt av mat som oppleves som naturlig og lite bearbeidet, og der passer yoghurt naturell godt inn. Tidligere er den enkel å bruke til alt fra frokost og mellommåltider til matlaging.

Over, ifølge Statens Vegvesen. På fylkesvei 3410 Austbø mot Straume så det også stengt. Omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 20. september, nok en gang ifølge Statens Vegvesen. Vi tar med fylkesvei 3430 Dalsøyan Holdestaulnuten i Tinn. Her det stengt, men gjennomkjøring hver hele time. Det jobbes på dagtid fram til 31. oktober. Og på E134 så det flere arbeider, blant annet mellom Flotil Nedre og Heggeroi. Her det lysregulering fram til slutten av måneden. Og ved Oftebru så det også lysregulering, og det gjelder fram til slutten av oktober.

0: Gullsmed Sandå naturligvis specialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske

0: ofte hytter. Hvitevatten perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitevatten fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitevatten fjellstue.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

I kinotips denne gangen drar vi fram to filmer med vitt forskjellig målgruppe. Det ene en familiefilm som heter Coyote vs. Acme. Etter å ha vært utsatt for årevis med katastrofale produktfeil fra Acme Incorporated, avdekker en standhaftig arbeidsledig prærieulv en omfattende dekkoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som i profittens navn har sprengt dem i lufta gang på gang. Og så det en løpefugl og dynamitt, komedie, eventyranimasjon, seksårsgrense, Coyote vs. Acme. Den andre filmen vi tar med Harila Nådeløse Fjell. Det de 14 høyeste fjellene i verden på rekordtid. Kristin Harila og Tenjin Lama Sherpa, to underdogs fra Vatsø og Nepal, bestiger altså verdens 14 høyeste fjell på rekordtid og skriver historie før de møter massiv motstand. Det filmen Nådeløse Fjell med 9 års aldersgrense.

Nå tips eller drikk som du vil, helt frivillig I Norge. Likevel så det mange som tipser når de for eksempel kjører Uber. Og nye tall fra Uber viser hvor nordmenn mest generøse. Nå I 2026 så topper Sandefjord-lista med et gjennomsnittlig tips på 29,21 kroner. Like bak følger Bergen med 29,0 kroner, Ålesund med 28,59. Landsgjennomsnittet ligger på 27,89 kroner. Tips selvfølgelig helt frivillig, men tallene våre gir en interessant oversikt over nordmenns tipsvaner, sier Norges sjef I Uber, Sina Sannolt. Samtidig viser oversikten vår at sjåførene har et godt inntrykk av norske passasjerer. I Oslo så ligger gjennomsnittet tipset på 28,03 kroner, Trondheim på 27,84, mens Stavanger ligger på 27 grad kroner. Tallene gjelder kun turer der passasjeren faktisk har lagt igjen tips.

0: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blandet med god musikk.

Hittil og har ordreboka fylt året ut, men fra nyttår så har man behov for mer påfyll og jobber aktivt med flere muligheter. Det sier daglig leder I ATH-entreprenør Geir Olav Lurås til RA. Han sier at selv om markedet mer krevende, så de optimister med tanke på fremtiden. Det skjer flere spennende ting både I Tinn og I nabokommunene, sier han. Selv om kampen om oppdragene større, så vi optimistiske. Et av prosjektene de senere årene har vært Mårvik renseanlegg, og nå det slik at man også klar for å være med I Fyresdal, der det skal lages nye datasentre. Det snakk om ganske store bygg, og byggestarten ventet I slutten av dette året. Og dette viktig for ATH, som altså skal være med der. ATH har I dag 36 ansatte, hvorav 4 lærlinger. Og selv om det altså trangere tider I byggebransjen, så mener vi det viktig å opprettholde rekrutteringen til faget. Skal vi ha dyktige fagarbeidere også I årene som kommer, må ungdom som velger yrkesfag få muligheten til å få lærlingeplass og ta fagbrev, sier Geir Olav Lurås.

I går ble Odin Bjørtuft tatt ut I den første landslagstroppen etter det norske VM-eventyret. Den ble presentert av Ståle Solbakken tirsdag ettermiddag altså. Bjørtuft tatt ut I troppen når Norge skal spille fire kamper I Nations League. Og etter det man har klart å finne fram til, så han den andre historien som Tindalblod som har blitt tatt ut I en norsk landslagstropp. Den aller første var Paul Setrang, som var født 19. juli 1918 på Rjukan. Han representerte Skeid og ble Norgesmester for klubben I 1947. Vi kan jo nevne at Setrang debuterte på det norske landslaget I 1938 og spilte totalt fire landskamper, hvor han skåret fire mål, deriblant et hat-trick mot Finland I 1947. Siden da så har det altså ikke vært andre med tjukke Tindalblodet I årene, før Odin Bjørtuft tatt ut med på det norske herrelandslaget og skal spille mot Danmark på Ullevål 24. september, Portugal 27. september på Ullevål, Wales I Cardiff 1. oktober og Portugal I Porto 4. oktober. Med andre ord så skal han være sammen med et forsvar med Kristoffer Ayer, Torbjørn Hegge, Julian Ryerson og David Møller-Wolfe og Leo Østigård. Et fint selskap.

0: Det arrangementskollisjon I dag klokka seks på biblioteket på lesesalen så kan du møte Alf van der Hagen som biograf som har intervjuet ingen ringere enn Ingvar Ambjørnsen før han døde 19. juli. Det en bok han skriver som altså forteller om det, og du kan møte biografen på Rjukan bibliotek klokka seks. Samtidig så det altså folkemøte på Rjukanhuset, Rjukan 5.0 inviterer, der det snakk om å legge fram planer for fremtidige Rjukan sentrum. Så da det opp til deg å velge hva det du klarer å få med deg på denne dagen I dag, klokka seks på Rjukan. Det blitt onsdag 16. september, årets dag nummer 259. Vi I uke 38, og det 106 dager igjen av året. Det Lillian og Lilly som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lauren Bacall, David Copperfield og Vebjørn Rodal alle født den 16. september. Det dagen da svenskene angrep Halden først gang I 1658. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer og førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 I Moskva satte innbyggerne byen I brand etter at Napoleon rykket inn 2 dager tidligere. 80% av byen, inklusive 1000 kirker, brant. I 1906 Roald Amundsen oppdaget den magnetiske Sydpol, og så det altså dagen da Hongkong kom igjen under britisk styre I 1945 etter å ha vært okkupert av japanerne siden 1941. Vi tar også med at dette dagen da Malaysia ble dannet av Malaysia, Singapore, britisk Nord-Borneo og Sarawak I 1963. Det dagen da Papua Ny-Guinea ble selvstendig I 1975. Det dagen da den gresk-amerikanske operasangeren sopranen Maria Callas døde I 1977. Iran mistet rundt 26 000 mennesker livet I et jordskjelv I 1978, og I Libanon drepte falangister over 2000 sivile palestinere ved massakren I flyktningeleirene Shabra og Shatila I 1982.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

I går nådde drivstoffprisene nye rekordhøyder I Tin Circle K rukan smalt opp 29,99 for diesel og 28,99 for 95 oktan. Det altså en ny rekord, og det ble satt mange drivstoffprisrekorder rundt omkring I hele landet. Bjørn Berge var altså bare ett øre unna å taste inn 30-tallet, og om litt så skal du få høre hva han har å si om det. Vi kan jo fortelle at på samme tid var det lavere priser ellers I Tinn, selv om prisene høye. Lavest var bondetanken I Atrom med 26,15 for diesel, og Circle K Ausbygde var på 26,99, som altså 3 kroner lavere enn det var på Circle K Rjukan. Det var varierende priser, som det alltid rundt omkring I landet på drivstoff, men vi måtte helt til Lysekloster, sør for Bergen, 180 kilometer unna, for å finne en pris som brøyt 30-kroners grensa, der prisen var 30,15. Det var også klart at du på bensin hadde høye priser. Esso I Valle hadde 29,51, som altså var 52 øre høyere enn den var på Circle K på Rjukan. Det var til dels enda større forskjeller, nesten 5 kroner forskjell mellom Atro og Rjukan på bensinprisen I går. Så gikk bensinprisen noe ned, men Bjørn Berge han tror at prisen kommer til å gå opp igjen straks over helgen. Vi får snart en kommentar fra Bjørn Berge rundt dette.

0: Bensinpris og dieselpris når nye høyder. Akkurat I det jeg har tatt en telefon til Bjørn Berge, så står det 29,99 på dieselprisen, og Bjørn Berge, det ny rekord.
1: Ja, dessverre, det det. Men det jo ikke stort vi får gjort med det, vi må jo bare følge CK da, Circle K på dette greiene. Vi har jo, det jo de som bestemmer hva vi skal ta ut for drivstoffet, dessverre. Vi har jo vår vanlige avanse på det, uansett om man høy eller lav, kan si, så har vi samme fortjenesten på drivstoffet. Og jeg ser... den jo som kjent veldig, veldig liten da. Det jo en liten part av det.
0: Ja, ikke sant. Jeg ser jo det at rundt omkring I landet for øvrig så så har prisene altså nådd nye høyder I dag. Men vi må til Lysekloster sør for Bergen for å finne at det bryter 30-tallet med 30-15.
1: Ja, men jeg tror ikke det lenge før at vi over her altså.
0: Nei, det jo tydelig, for et fattig øre mangler.
1: Ja, det jo strategi, det de har holdt på med nå da, som setter det helt opp under.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Nå vil prisene I ettermiddag vil falle noe, men jeg vet ikke hvor mye, så vi driver hele tiden og slåss. Vi må stadig mellom hva vi mener, men de tar jo ikke hensyn til det. Noen ganger tar de hensyn til det, andre ganger ikke. Ja, så vi driver og slåss for å få prisene ned. Men det på eget initiativ, da, kan jeg si.
0: Ja, ikke sant? Fordi, altså, og det dreier seg om konkurransesituasjonen. Men hvorfor det billigere å fylle på Circle K I, altså det en ubetjent stasjon, det jeg klar over, I Ausbygde, enn det å fylle på Circle K på Rjukan? Det har jo skilt en par kroner stort sett den siste tida.
1: Ja. Det spørsmålet har vi stilt, og får beskjed at det en annen seksjon I Circle K som har da pumpestasjonene. Og det vel egentlig det svaret vi får. Men som jeg sier, det at de kjører jo samme bilen hele runden. Hovin, Østbygda, Rjukan, og selvfølgelig da ned på bilaget. Og differansen jo store på disse stasjonene.
0: Og det jo, det må jo være noe du reagerer på.
1: Ja, vi har jo spurt da, men vi har jo aldri fått noe sånn direkte svar. Vi har fått svar på det at det en annen del av CK-systemet.
0: Selv om det kommer fra de samme tankbilene.
1: Ja, det hjelper ikke. Nei, men det jo det de sier da, så hva som ligger bakom det vet jeg ikke. Jeg har aldri fått noe direkte svar på det. Jeg har fått svar at det en annen seksjon I systemet som... Ja. Som handler da de pumpestasjonene da, for å si det sånn.
0: Men det jo ikke tvil om at det har vært vanskeligere å holde nede prisen på drivstoff på Rjukan etter at drivstasjonen forsvant inne på Hydro-området?
1: Neida. Det var en konkurranse, og det sa jeg med en gang. Forsvinner den seg, så kommer prisen til å gå opp, og det stemte jo det.
0: Ja.
1: Det gikk jo opp, for da en konkurrent mindre, ikke sant? Og da blir det deretter. Så både STN på Tveito og her, dem ser det at vi prøver å ligge noenlunde likt. Vi varierer med kronene noen ganger, og noen ganger så ligger vi omtrent helt likt. Det kan skille 15-20 øre. Og det klart at dette blir styrt, på begge parter så blir dette styrt av det store systemet.
0: Ja.
1: Altså vi små har veldig lite å stille med dette greiene her.
0: Og så det jo sånn at...
1: Vi prøver så godt vi kan I hvert fall å få det ned, men det ikke alltid vi hører på oss.
0: Og så det jo sånn at hvis du har enten NAF-medlemskap eller rabattkort, så selv om dere har ligget 20 øre dyrere enn ST1, så blir det billigere å fylle hos dere hvis man har den rette avtalen.
1: Ja, sånn det. Og dem som har CK-kort og fyller mye mengder, de har jo også helt andre rabatter da.
0: Ja, ikke sant.
1: Der differert veldig på de forskjellige tingene. Det det. Nei, så det skulle vært en konkurrent til her, egentlig. Da tror jeg vi hadde hatt en litt annen hverdag på prismessig. Ja.
0: Man kan jo selvfølgelig da stille spørsmål om... RNU burde prøvd å flytte drivstasjonen I stedet for å legge den ned... Da det skjedde tidligere eller tidlig på året?
1: Det har litt med mengde å gjøre. Altså, de solgte jo greit der borte, men, men ikke noe mengde. Det er ikke så mye salg I Tinn kommune, vet du, totalt sett. Unntagen akkurat nå på lastebilbransjen, da. Så jo, vi jo ikke så mange innbyggere. Vi jo tre, ja, vi jo seks, borti mot 6000, da. Sånn cirka, ja. I hele Tinn kommune. Og det jo en del stasjoner, alltid fra Tessundalen til ja, Huvind, Østbygda. Atro og Rukan. Atro har vi jo bondetanken, og det det som reflekterer prisen også I Østbygda, at bondetanken ligger så nære med, ja. Med stigende priser. Og der har du den konkurransefordelen da, imellom.
0: Hva sier folk til deg? Du treffer jo folk hele tiden.
1: ja, jeg gjør jo det da. Nei, jeg prøver så godt jeg kan å holde meg litt neutral og litt sånn, men vi jo enige I det alle da, at dette jo drøyt da. Og det nok veldig mange som sliter med at prisene kommer så høyt. Og elbilsiden vil nok eksplodere, tror jeg, hvis dette fortsetter.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Og vi har jo veldig mye lading her nå. Det veldig bra på ladestasjonen.
0: Det jo ingen tvil om at dette her favoriserer de som rike nok til å kjøpe en ny bil.
1: Ja, helt klart. Sier seg selv. Det sier seg selv. Det ja. Vi får nå se hvordan den utviklingen der, den stopper ikke den da. Nå disse elbilene blir jo, du kjører jo lengre I dag enn du gjorde før. Første som kom, så hadde du jo kommet nesten ikke til Notodden en gang, vet du. Nå kjører du jo 60, 70, 80 mil, vet du, uten noe etterladning. Så det jo veldig stor forskjell da.
0: Ja.
1: Så nå begynner det å bli litt mer vettig, da, så si, men det koster jo penger da å kjøpe da.
0: Hvordan
1: vi vet jo ikke hva som skjer med dette her elektriske systemet heller til Norge da, med priser sånn og priser sånn.
0: Nei.
1: Plutselig så finner de på det at hvis du har en hjemmelader hjemme, så har du så mye påslag, vet du. Og da begynner det plutselig å koste penger der.
0: Nei, det ingenting som sikkert når det gjelder pris på
1: nei,
0: det heller.
1: Nei, det ikke det.
0: Men hvordan det for deg som driver bensinstasjon? Du har jo også ladestasjon. Har du bedre inntjening på lading enn du har på drivstoff?
1: Ja, direkte på kjøpstrøm, salgstrøm, så har jeg bedre.
0: Ja, så det ikke sånn at bensinstasjonen står I fare hvis folk slutter å fylle diesel og bensin?
1: Ja, det skal du ikke se bort ifra, for at du ser jo det rundt omkring, at der hvor det sto vanlige pumper før, der står det jo nå ladestasjoner.
0: Mm.
1: Du kan jo bare gå til en ny sekund på Kongsberg, det utenfor Kongsberg.
0: Ja.
1: Der er jo pumpene flyttet på baksida.
0: Ja.
1: Der er jo bare ladesøyler fremme.
0: Ja.
1: Og du kan jo gå til Drammen, der har skjedd akkurat det samme. Ladesøylen satt der jo pumpene var. Så, men du vet da, bensinstasjon som bensinstasjon her oppe vil jo ikke forsvinne.
0: Nei.
1: Det tror jeg veldig langt frem I hvert fall.
0: Mm.
1: Nå driver jo, vi prøver å drive en gammeldags bensinstasjon da, så vi har litt ting og tang. Og det vel eneste måten å overleve å få opp I her, tror jeg.
0: Ja, og det jo viktig, altså at man har den muligheten.
1: Ja, det jo det. Det jo, vi har jo mye småtter I denne butikken som folk hele tiden går og plukker I, og vi synes selv da, vi har et greit utvalg på bilsiden, og det jo den jeg gjerne vil beholde.
0: Ja, det ikke tvil om at vi kan vi kan ikke lage et system der man kjører bil uten at man får utstyr til bil.
1: Nei, det jo det å si da, at disse nyere bilene, det jo lite som kreves der, men folk bruker jo stasjon til mye annet, kan si, de holdt på å si, det mye hobbyvirksomhet når det gjelder bil her oppe, og det merker jo vi her. Det stadig ting og tang må hentes. Og så selger vi bra med oljer og den slags. Da.
0: Ja. Ja, men man kommer jo ikke utenom at nyere biler, de trenger både vask og vinduesvisker.
1: ja. Neida. Så det bare å modernisere den siden, og så prøve å holde på bensinstasjondelen, og det det som min interesse.
0: Ja.
1: Hadde vi kjørt hele konseptet da, som vi egentlig litt på vei ut av, så skulle vi ha både blomster og vi skulle ha leketøy og alt mulig rart her. Og det jo lite aktuelt for oss.
0: Ja, ja.
1: Blomsterbutikk har vi bort på hjørnet, og de får selge blomster.
0: Ikke sant, ikke sant.
1: Så får vi selge olje.
0: Ja, ja.
1: Det min politikk I hvert fall. Heller støtte hverandre litt om den veien.
0: Vi må altså 180 kilometer vestover for å finne en høyere drivstoffpris enn det du har på pumpene nå, men når passerer det 30 kroner?

Det er all grunn til å si varsku når du er ute og kjører på Tinsjøveien og kommer til Melkrysset, krysset over brua til Mel. Knut Aksvik har levert en video til RA, der han unngikk en nesten kollisjon da en bil som ikke overholdt stoppskiltet og den absolutte vikeplikten før han skulle ut på vei mot Rjukan. Aksvik var på vei fra Rjukan til Atrå med henger da denne bilen kjørte ut like i forkant av det av ham. Og dette har han på et opptak som du kan se på RAs hjemmeside. Og det er altså en nesten ulykke. Hvis ikke Aksvik hadde vært såpass klar at han kunne bråbremse, så hadde dette gått veldig gærent. Han er ikke imponert over den andre bilføreren som altså unngår å se stoppskiltet og kjører rett ut i veien og svinger over mot Rjukan. Han håper at noen ser videoen og tenker seg godt om før de kjører i dette krysset, uansett hvilken vei du kommer fra. Og dette er altså et stort ulykkespunkt i Tinn, og årsaken, det kan man tydeligvis se på dette opptaket av som Knut Aksvik har gjort fra bilen sin.

Jakob Masek fra Rjukan gikk til topps igjen på 1500 meter hinder I ungdomsmesterskapet I år som I fjor. Han var ikke til å true. Han løp inn til seier og medalje på 2000 meter hinder I 17-årsklassen I Bærum I helga. Året før så var det altså 1500 meter. Dermed forsvarte han gullmedaljen. Og han godt I gang med andre året på Norges toppidrettsgymnas og fikk dermed også revansjert en skuffende prestasjon I nordisk mesterskap I triathlon I Danmark. Det ingen tvil om at Jakob Masek følte seg pigg under dette ungdomsmesterskapsløpet og at han hadde lyst på gull og han kontrollerte hele løpet hele veien inn til mål. Et sololøp kan du trygt kalle det.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, eller på nett på radiorjukan.no/bingo, og det kan du kjøpe frem til klokka 20 når det bingo. Det var ingen som stakk av med røveren sist onsdag, sånn at røvepotten på 100 000 kroner, og røvertallet 77. Du tar både røveren og bonusrøveren på tallet 77, og så kan du ta lykke liten på tallet 16. Lykke til I kveld klokka 20 her på Radio Rjukan.

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: er høye strømpriser om dagen. I går var det 273 øre på det høyeste, og det var både på morgen og kvelden, og på det laveste 183 øre. Det var midt på dagen. Vi kan se på strømprisen i dag, og den er enda høyere på det høyeste, 276 øre, og det er mellom klokka 20 og 21, men det er veldig høy pris både mellom klokka 8 og 9 på dagen, og mellom klokka 19 og 22 på kvelden. Lavest er den på midt på dagen, mellom 13 og 14, når den er 136 øre. Det er en gjennomsnittspris på 230 øre i løpet av dagen, strømprisen i dag.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: Klokka 14 på Rjukan kino i dag kan du se Kjærast, en film av Erik Poppe etter manus av Jon Fosse, Nobelprisvinneren selv. Det er klokka 14, du kan se denne filmen, den går altså som vaffel- og kinoforestilling på Rjukan kino, og det betyr at det er vafler og kaffe å få fra klokka 14 for alle, og det er helt gratis. Mens kinobilletten må du selvfølgelig betale for. Klokka 14 på Rjukan kino i dag, den nye filmen til Erik Poppe Kjærast. På Rjukan kino i kveld klokka 19.30, En nasjon i sjakk. Det er den nye norske actionfilmen som går meget bra på kino om dagen, og som hadde førpremiere sist lørdag. Nå er den altså i gang med ordinær premiere klokka 19.30, basert på en spenningsbok ved samme navn av Johan Høst. Denne filmen vises også på fredag klokka 20.30. Men det er altså klokka 19.30 i kveld du kan se denne filmen, En nasjon i sjakk. Det er meldt Lecce pent vær i dag, 18 varmegrader, nattetemperaturen skal være 9 grader, så den faller altså fra i går. I morgen torsdag så er det meldt 2 mm regn, og på lørdag er det meldt 4 mm regn. Mens det er stort sett oppholdsvær, og i neste uke så er det meldt Lecce pent vær. Nattetemperaturen kommer til å ligge jevnt mellom 7 og 10 grader, og dagtidstemperaturen kommer til å ligge mellom 16 og 18 grader. Det er ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka, men litt mer rusk fra fredag til mandag enn det som er ellers i perioden.

16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.

Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av I en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Borg.

Bjørn, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Volding.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrdal, og denne timen skal det bli litt fra Telemark, litt fra resten av verden, og variert musikk. Vi skal blant annet høre at Norges eldste bedrift nå legges ned etter 369 år. Det snakk om Ulefoss Jernverk som legges ned, har styret vedtatt. Hva som skjer der får du vite litt mer om snart. Vi skal også høre at Buskerud fylkeskommune etterlyser svar på forslag om at noen kjøretøy skal fritas for bompenger på E134 mellom Kongsberg og Notodden. Blant høringsinstansene Telemark, Fylke og Notodden. Ingen av de har svart foreløpig. Og en gammel skole sto i fare for å gå tapt. Da bestemte Arne Bjørdal seg for å gjøre noe. En bygning ble plukket ned og flyttet til ny tomt. Mer om det snart. Og vi skal høre at det Radio Bingo i kveld. Det visste du kanskje. Kjøp bingobonger og bli med. Og du kan vinne opp til 100 000 kroner. Det altså her på Radio Rjukan hver eneste onsdag kveld.

Da tar vi en titt på tre dagers varslet fra Yr, som først og fremst gjelder Telemark. Det er ventet lange perioder med ganske fint vær, men innimellom noe regn, særlig i morgen, i hvert fall for Notodden og Rjukan sin del. Seljord får nedbør i form av regn, både i morgen og i overmorgen. Temperaturer mellom 13 og 19 grader i Seljord, 16 og 20 grader på Notodden og 13 og 18 grader på Rjukan. Østlandet ellers får relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 16-18 grader i tredagersperioden. Sørlandet får litt fint vær, men noe nedbør, særlig i morgen, 13-17 varmegrader. Vestlandet får nedbør alle tre dager med ingen stor forandring, 12-13 grader på ettermiddagen. Og Midt-Norge får noe regn til å begynne med, som går over til ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og rundt 14 grader på ettermiddagen de neste to dagene.

Så det klart, Norges eldste bedrift legges ned etter 369 år. Det Ulefoss Jernverk som legges ned, ifølge Dagens Næringsliv. Det vedtok styret, og de ansatte fikk beskjed på et allmøte i går ettermiddag. Og det altså produksjonen skal fortsette i Stange. Selve nedleggelsen skjer i løpet av tre år, melder NTB. Det 114 ansatte og et helt lokalsamfunn som rammes av nedleggelsen. Eierselskapet CK Partners skal nå samle all støperiproduksjon på Stange. Produksjonen skal gradvis overføres til Stange Jernstøperi, som vil få behov for 30 nye ansatte, heter i en pressemelding fra eierselskapet. Styreleder Morten Sedrup Nilsen sier at vi har vurdert alle realistiske alternativer. Styrets konklusjon at produksjonen må samles på Stange for å sikre en konkurransedyktig støperivirksomhet i Norge for det nordiske markedet.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best.

Her reisetips fremført av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så valgte de ut Hamburg. Det altså Tysklands nest største by, og har en herlig blanding av maritim charm, moderne arkitektur og koselige kanaler, skriver altså Google. Byen har mer enn 2400 broer, flere enn både Venezia og Amsterdam. Og ting du kan gjøre i Hamburg å gå en tur gjennom verdens største historiske lagerhusdistrikt. Bygningene står på stolper i vannet og spesielt flotte når mørket faller på. Du kan besøke det spektakulære konserthuset Elbefilharmoni nede ved havna. Du kan ta rulleinngangen opp til utsiktsplassen for å se ut over hele byen. Og du kan oppleve det livlige nattelivet eller ta en tur til Fischmark tidlig søndag morgen. Og hvis du vil, så kan du ta en båttur på elven Elben eller på de smale kanalene for å se byen fra sjøen.

Et verneverdig skolehus fra 1907 reddet for fremtiden, ifølge mestergruppen. Da den gamle skolen på Almå sto i fare for å gå tapt, bestemte Arne Bjørndal seg for å gjøre det de færreste ville tatt på seg. Den over 100 år gamle bygningen ble plukket ned, flyttet til ny tomt og videreutviklet til en moderne fritidsbolig, der historien fortsatt lever videre. Og den tidligere skolebygningen hadde da stått tom siden 1993, og gjennom flere år var fremtiden usikker for det verneverdige bygget, som var preget av forfall og manglet mulighet for moderne bruk på den opprinnelige tomta. Men for Bjørndal handlet prosjektet om mer enn å redde et gammelt hus. Dette var siste sjanse til å ta vare på skolen. Jeg kjente at dersom ingen gjorde noe nå, så kunne vi miste en viktig del av lokalhistorien, sier Bjørndal. Løsningen ble altså å demontere bygningen bit for bit og flytte den til ny tomt i Nørdalen i Fjord kommune, omtrent 200 meter fra den opprinnelige plasseringen.

Her kommer et lite utdrag av de mange veiarbeidene som foregår i Telemark i øyeblikket. Blant annet fylkesvei 3328, Firingen, da snakker vi om Seljord. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 10. oktober, ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 3410, Austbø mot Straume, så er det også stengt. Omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 20. september, nok en gang ifølge Statens vegvesen. Vi tar med fylkesvei 3430, Dalsøyan Holdestaulnuten i Tinn. Her er det stengt, men gjennomkjøring hver hele time. Det jobbes på dagtid frem til 31. oktober. Og på E134 så er det flere arbeider, blant annet mellom Flotil Nedre og Heggeroi. Her er det lysregulering frem til slutten av måneden, og ved Oftebru så er det også lysregulering, og det gjelder frem til slutten av oktober.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Det kan bli billigere for noen å kjøre på E134 mellom Notodden og Kongsberg. Buskerud fylkeskommune etterlyser nå svar på forslaget om at noen kjøretøy skal fritas for bompenger på E134 ved Kongsberg. Blant høringsinstansene er Telemark fylkeskommune og Notodden, Øvre Eiker og Kongsberg kommuner. Og det er altså en høringsfrist som ble satt 15. august. Så langt har fylkeskommunen i Buskerud bare mottatt svar fra Kongsberg, som ikke har skrevet noe annet enn at saken skal behandles i kommunestyret. Og det er vel i dag, hvis jeg forstår det riktig. Fritaket for bompenger er tenkt å gjelde lette elvarebiler i takstgruppe 1 og tunge kjøretøy med gass som drivstoff i takstgruppe 2. Fritaket er tenkt å gjelde bomstasjonene på strekningen E134 Damåsen-Sagrend, inkludert bomstasjonen på Meheia, skriver Telen. Men Notodden har også ikke svart på spørsmålet, det er heller ikke Telemark fylkeskommune.

Da vel greit med noen TV-tips også. Vesenlund gull I grunn. Det en vesenstund med 70-årsjubilanten Rolf Vesenlund. Den gangen altså over 40 år på skjerm. 20.00 på NRK 1 I kveld. Hun ligner jo på meg. Det en biografi. Født uten ben og forlatt etter fødselen. Som tenåring skjønner igjen at hun har mer til felles med sitt store turnidol enn man skulle tro. 22.15 på NRK 2. Alternativ I Norge kan du da få med deg på TV3. Gjennom 6 episoder blir vi kjent med alt fra dyretolker og sjamaner til pusteterapeuter, klarsynte og spirituelle veiledere. 21.30 på TV3. Og så det fotball på TV3 Plus I kveld. Det UEFA Europa League. Sunderland spiller mot AZ Alkmaar. 20.55 på TV3 Plus. Og det var TV-tips.

er et land som har selvstendighetsdag i dag. Det er Papua Ny-Guinea som ble selvstendig i 1975. Det er et land vi ikke hører så mye om, så da får du ett minutt om det. Det er faktisk et av verdens mest kulturelt og biologisk mangfoldige land, og det gjelder altså verdens nest største øy, Ny-Guinea, med Indonesia. Det snakkes over 800 ulike språk i landet. Det gjør landet til det mest språkmangfoldige området i hele verden. En av landets mest kjente kulturer er Asaro-folket, som er berømte for sine fryktinngytende leiremasker. Tradisjonen stammer fra en legende der de dekket seg i leire for å se ut som spøkelser og skremme bort fiender. Landet er hjemsted for en enestående dyreliv, inkludert de fargerike og sjeldne paradisfuglene, treleoparder og et stort mangfold av unike pattedyr og planter. Og det er historiske stier og krigsminner. Det er kjent for dramatiske kamper under 2. verdenskrig.

0: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pording.
1: Dette Radio Rjukan.
2: For those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elder.

0: Thanks for coming out.
1: Hei igjen, og velkommen til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Og blant emnene vi skal innom denne timen tips, eller drikk som du vil. Hvor I Norge tipser Uber-passasjerer mest? Det har selskapet forsøkt å finne ut av, og de har kommet fram til at Sandefjord de som tipser mest. Og hvor mye de tipser får du vite hvis du følger med denne timen. Og så har det kommet en annen undersøkelse som viser at vi har aldri spist mer yoghurt I Norge enn nå. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt I Norge, 11% mer enn året før, og bak veksten ligger mattrender. Og vi skal høre at Karpe svært populære. Forhåndssalget startet I går ettermiddag. Etter 5 minutter var det tusenvis av mennesker I kø som ville sikre seg billetter til Karpes konsert om 2 år. Og nå blir det nye konserter. Mer om det altså, og mye annet denne timen.

da tar vi en titt på tre dagers varsle fra Yr, som først og fremst gjelder Telemark. Det ventet lange perioder med ganske fint vær, men innimellom noe regn, særlig I morgen, I hvert fall for Notodden og Rjukan sin del. Seljord får nedbør I form av regn, både I morgen og I overmorgen. Temperaturer mellom 13 og 19 grader I Seljord, 16 og 20 grader på Notodden og 13 og 18 grader på Rjukan. Østlandet ellers får relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 16 til 18 grader I tredagersperioden. Sørlandet får litt fint vær, men noe nedbør, særlig I morgen, 13 til 17 varmegrader. Vestlandet får nedbør alle tre dager med ingen stor forandring, 12-13 grader på ettermiddagen. Og Midt-Norge får noe regn til å begynne med, som går over til ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og rundt 14 grader på ettermiddagen de neste to dagene.

Det var tusenvis av mennesker som stod i kø i går ettermiddag for å få billetter til Karpes konserter i Oslo Spektrum, selv om de nesten 2 år unna. Det var forhåndssalget som startet klokka 13 tirsdag, og 13.05, sånn cirka, var det rundt 3.500 mennesker i kø for å få billetter til konserten med Karpe i Spektrum 26. august 2028. Også for flere av de andre datoene stod flere tusen billettkjøpere i kø, melder NTB. Og i løpet av tirsdagen utvidet bandet ifølge VG konsertserien med ytterligere 10 konserter, slik at det var billetter til 21 Oslo Spektrum-konserter i salg. Og ved utgangen av ettermiddagen så var 16 av disse utsolgt allerede. Det veldig mange som vil på konsert, for å si det ekstremt mildt, sier manager Silje Larsen Borgan til avisen. Dermed kan det gå om at Karpe slår sin egen rekord. I 2022 solgte de 121 000 billetter.

0: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
3: Lytter på Radio Rjukan.

Som vanlig ser vi litt på dagen I dag, og hva som spesielt. Jo, for de som heter Lilian og Lilly, så det en spesiell dag. Det de som har navnedag. Begge kommer av engelsk, som igjen kommer av latin lilium, og betyr lilje. Eventuelt et kjælenavn for blant annet Elisabeth. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Egersund, soloppgang 07.05, solnedgang 19.55. I Eidsvoll, soloppgang 06.42, solnedgang 19.36. Den amerikanske sangeren B.B. King ble født på denne dagen I 1925. Skøyteløper Ard Schenk kom til verden I 1944, og skuespiller Dag Frøland ble født I 1945. Illusionist David Copperfield kom til verden I 1956. Anne Holt, forfatteren, ble født I 1958, og Vebjørn Rodal ble født I 1972.

Yoghurt populært som aldri før. Faktisk har vi aldri spist mer yoghurt, ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, som bare kaller seg melk. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. Det 11% mer enn året før, viser nye tall fra melk. Bak veksten ligger flere av de store mattrendene akkurat nå. To trender peker seg særlig ut. Mange opptatt av protein, ikke minst i forbindelse med trening og kosthold. Samtidig ser vi en sterk interesse for mat som oppleves som enkel og naturlig. Yoghurt passer inn i begge deler, sier direktør i Melk, Ida Berg Hauge. Og den kraftigste veksten finner vi i yoghurt naturell. Salget har økt med 98% siden 2022. Og Berg Hauge tror interessen for enkel og naturlig mat kan være noe av forklaringen. Mange er opptatt av mat som oppleves som naturlig og lite bearbeidet, og der passer yoghurt naturell godt inn. Tidligere er den enkel å bruke til alt fra frokost og mellommåltider til matlaging.

Her kommer et lite utdrag av de mange veiarbeidene som foregår i Telemark i øyeblikket. Blant annet fylkesvei 3328, Firingen, da snakker vi om Seljord. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 10. oktober, ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 3410, Austbø mot Straume, så er det også stengt. Omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 20. september, nok en gang ifølge Statens vegvesen. Vi tar med fylkesvei 3430, Dalsøyan Holdestaunuten i Tinn. Her er det stengt, men gjennomkjøring hver hele time. Det jobbes på dagtid frem til 31. oktober. Og på E134 så er det flere arbeider, blant annet mellom Flotil Nedre og Heggeroi. Her er det lysregulering frem til slutten av måneden. Og ved Oftebru så er det også lysregulering, og det gjelder frem til slutten av oktober.

0: Gullsmedsandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsandel.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

I kinotips denne gangen drar vi fram to filmer med vitt forskjellig målgruppe. Det ene en familiefilm som heter Coyote vs. Acme. Etter å ha vært utsatt for årevis med katastrofale produktfeil fra Acme Incorporated, avdekker en sannhaftig arbeidsledig prærieulv en omfattende dekkoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som i profittens navn har sprengt dem i lufta gang på gang. Og så det en løpefugl og dynamitt, komedie, eventyranimasjon, seksårsgrense, Coyote vs. Acme. Den andre filmen vi tar med Harila Nådeløse Fjell. Det de 14. høyeste fjellene i verden på rekordtid. Kristin Harila og Tenjin Lama Sherpa, to underdogs fra Vatsø og Nepal, bestiger altså verdens 14. høyeste fjell på rekordtid og skriver historie før de møter massiv motstand. Det filmen Nådeløse Fjell med 9 års aldersgrense. Well,

Nå tips eller drikk som du vil, helt frivillig I Norge. Likevel så det mange som tipser når de for eksempel kjører Uber. Og nye tall fra Uber viser hvor nordmenn mest generøse. Nå I 2026 så topper Sandefjord lista med et gjennomsnittlig tips på 29,21 kroner. Like bak følger Bergen med 29,0 kroner, Ålesund med 28,59. Landsgjennomsnittet ligger på 27,89 kroner. Tips selvfølgelig helt frivillig, men tallene våre gir en interessant oversikt over nordmenns tipsvaner, sier Norges sjef I Uber, Sina Sandholt. Samtidig viser oversikten vår at sjåførene har et godt inntrykk av norske passasjerer. I Oslo så ligger gjennomsnittet tipset på 28,03 kroner, Trondheim på 27,84, mens Stavanger ligger på 27 grad kroner. Tallene gjelder kun turer der passasjeren faktisk har lagt igjen tips.

0: ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Det arrangementskollisjon I dag klokka 6. Klokka 6 på biblioteket på lesesalen så kan du møte Alf van der Hagen som biograf som har intervjuet ingen ringere enn Ingvar Ambjørnsen før han døde 19. juli. Det en bok han skriver som altså forteller om det. Og du kan møte biografen på Rjukan bibliotek klokka 6. Samtidig så det altså folkemøte på Rjukanhuset. Rjukan 5.0 inviterer, der det snakk om å legge fram planer for fremtidige Rjukan sentrum. Så da det opp til deg å velge hva det du klarer å få med deg på denne dagen I dag. Klokka 6 på Rjukan.

I går nådde drivstoffprisene nye rekordhøyder I Tin Circle K rukan smalt opp 29,99 for diesel og 28,99 for 95 oktan. Det altså en ny rekord, og det ble satt mange drivstoffprisrekorder rundt omkring I hele landet. Bjørn Berge var altså bare ett øre unna å taste inn 30-tallet, og om litt så skal du få høre hva han har å si om det. Vi kan jo fortelle at på samme tid var det lavere priser ellers I Tinn, selv om prisene høye. Lavest var bondetanken I Atrom med 26,15 for diesel, og Circle K I Ausbygde var på 26,99, som altså 3 kroner lavere enn det var på Circle K Rjukan. Det var varierende priser, som det alltid rundt omkring I landet på drivstoff, men vi måtte helt til Lysekloster, sør for Bergen, 180 kilometer unna, for å finne en pris som brøyt 30-kroners grensa, der prisen var 30,15. Det var også klart at du på bensin hadde høye priser. Esso I Valla hadde 29,51, som altså var 52 øre høyere enn den var på Circle K på Rjukan. Det var til dels enda større forskjeller, nesten 5 kroner forskjell mellom Atro og Rjukan på bensinprisen I går. Så gikk bensinprisen noe ned, men Bjørn Berge han tror at prisen kommer til å gå opp igjen straks over helgen. Vi får snart en kommentar fra Bjørn Berge rundt dette.

0: Bensinpris og dieselpris når nye høyder. Akkurat I det jeg har tatt en telefon til Bjørn Berge, så står det 29,99 på dieselprisen, og Bjørn Berge, det ny rekord.
1: Ja, dessverre, det det. Men det jo ikke stort vi får gjort med det, vi må jo bare følge CK da, Circle K på dette greiene. Vi har jo, det jo de som bestemmer hva vi skal ta ut for drivstoffet, dessverre. Vi har jo vår vanlige avanse på det, uansett om man høy eller lav, kan si, så har vi samme fortjenesten på drivstoffet. Og jeg ser... den jo som kjent veldig, veldig liten da. Det jo en liten part av det.
0: Ja, ikke sant. Jeg ser jo det at rundt omkring I landet for øvrig så så har prisene altså nådd nye høyder I dag. Men vi må til Lysekloster sør for Bergen for å finne at det bryter 30-tallet med 30-15.
1: Ja, men jeg tror ikke det lenge før at vi over her altså.
0: Nei, det jo tydelig, for et fattig øre mangler.
1: Ja, det jo strategi, det de har holdt på med nå da, som setter det helt opp under.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Nå vil prisene I ettermiddag vil falle noe, men jeg vet ikke hvor mye, så vi driver hele tiden og slåss. Vi må stadig melde hva vi mener, men de tar jo ikke hensyn til det. Noen ganger tar de hensyn til det, og andre ganger ikke. Ja, så vi driver og slåss for å få prisene ned. Men det på eget initiativ, da, kan man si.
0: Ja, ikke sant? Fordi, altså, og det dreier seg om konkurransesituasjonen. Men hvorfor det billigere å fylle på Circle K I, altså det en ubetjent stasjon, det klar over, I Ausbygde, enn det å fylle på Circle K på Rjukan? Det har jo skilt et par kroner stort sett den siste tida.
1: Ja. Det spørsmålet har vi stilt, og får beskjed at det en annen seksjon I Circle K som har da pumpestasjonene. Og det vel egentlig det svaret vi får. Men som jeg sier det, at de kjører jo samme bilen hele runden. Hovind, Østbygda, Rjukan, og selvfølgelig da ned på bilaget. Og differansen jo store på disse stasjonene.
0: Og det må jo være noe du reagerer på.
1: Ja, vi har jo spurt da, men vi har jo aldri fått noe sånn direkte svar. Vi har fått svar på det at det en annen del av CK-systemet.
0: Selv om det kommer fra de samme tankbilene.
1: Ja, det hjelper ikke. Nei, men det det. Det jo det de sier da, så hva som ligger bakom det, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke, jeg har aldri fått noe direkte svar på det. Jeg har fått svar at det en annen seksjon I systemet som... Ja. Som handler da de pumpestasjonene da, for å si det sånn.
0: Men det jo ikke tvil om at, at det har vært vanskeligere å holde nede prisen på drivstoff på Rjukan etter at drivstasjonen forsvant inne på Hydro-området?
1: Neida. Det var en konkurranse, og det sa jeg med en gang. Forsvinner den seg, så kommer prisene til å gå opp, og det stemte jo det.
0: Ja.
1: Det gikk jo opp, for da en konkurrent mindre, ikke sant? Og da blir det, ja, da blir det deretter. Så både STN på Tveito og her, dem ser det at vi prøver å ligge noenlunde likt. Vi varierer med kronene noen ganger, og noen ganger så ligger vi omtrent helt likt. Det kan skille 15-20 øre.
0: Mm.
1: Og det klart at dette blir styrt, på begge parter så blir dette styrt av det store systemet.
0: Ja.
1: Altså vi små har veldig lite å stille med dette greiene her.
0: Og så det jo sånn
1: at... Vi prøver så godt vi kan I hvert fall å få det ned, men det ikke alltid vi hører på oss.
0: Og så det jo sånn at hvis du har enten NAF-medlemskap eller rabattkort, så selv om dere har ligget 20 øre dyrere enn ST1, så blir det billigere å fylle hos dere hvis man har den rette avtalen.
1: Ja, sånn det. Og dem som har CK-kort og fyller mye mengder, de har jo også helt andre rabatter da.
0: Ja, ikke sant.
1: Der differert veldig på de forskjellige tingene. Det det. Nei, så det skulle vært en konkurrent til her, egentlig. Da tror jeg vi hadde hatt en litt annen hverdag på prismessig.
0: Ja. Man kan jo selvfølgelig da stille spørsmål om RNU burde prøvd å flytte drivstasjonen I stedet for å legge den ned... Da det skjedde tidligere eller tidlig på året?
1: Det har litt med mengde å gjøre. Altså, de solgte jo greit der borte, men, men ikke noe mengde.
0: Nei.
1: Det ikke så mye salg I Tinn kommune, vet du, totalt sett. Unntagen akkurat nå på lastebilbransjen da.
0: Mm.
1: Så jo, vi jo ikke så mange innbyggere, vi jo tre, ja, vi jo seks, bortimot 6000 da, som cirka, ja. I hele Tinn kommune.
0: Mm.
1: Og, og det jo en del stasjoner alltid fra Tesundalen til ja, Huvin, Østbygda Atro og Rukan Atro har jo bondetanken og det det som reflekterer prisen også I Østbygda, at bondetanken ligger så nære
0: ja.
1: Med stigende priser og der har du den konkurransefordelen da, imellom
0: Hva sier folk til deg? Du treffer jo folk hele tiden
1: Ja, jeg gjør jo det da Nei, jeg prøver så godt jeg kan å holde meg litt neutral og litt sånn, men vi jo enige I det alle da, at dette jo drøyt da. Og det nok veldig mange som sliter med at, at prisene kommer så høyt. Og elbilsiden vil nok eksplodere, tror jeg, hvis dette fortsetter.
0: Ja.
1: Det tror jeg, og vi har jo veldig mye lading her nå. Det veldig bra på ladestasjonen.
0: Det jo ingen tvil om at dette her favoriserer de som rike nok til å kjøpe en ny bil.
1: Nei, helt klart. Sier seg selv. Det sier seg selv. Det ja. Vi får nå se hvordan den utviklingen der, den stopper ikke den da. Nå disse elbilene blir jo, du kjører jo lengre I dag enn du gjorde før. Første som kom, så hadde du jo kommet nesten ikke til Notodden en gang, vet du. Nå kjører du jo 60, 70, 80 mil, vet du, uten noe etterladning. Så det jo veldig stor forskjell, da.
0: Ja.
1: Så nå begynner det å bli litt mer vettug, da, skal jeg si, men det koster jo penger, da, å kjøpe, da.
0: Hvordan
1: Vi vet jo ikke hva som skjer med, med dette her elektriske systemet heller til Norge, da, med priser sånn og priser sånn.
0: Nei.
1: Plutselig så finner de på det at hvis du har en hjemmelader hjemme, så har du så og så mye påslag, vet du. Og da begynner det plutselig å koste penger der.
0: Nei, det ingenting som sikkert når det gjelder pris på det heller.
1: Nei, nei, det ikke det.
0: Men hvordan det for deg som driver bensinstasjon? Du har jo også ladestasjon. Har du bedre inntjening på lading enn du har på, på drivstoff?
1: Ja, direkte på kjøpstrøm, salgstrøm, så har jeg bedre.
0: Ja. Så det ikke sånn at bensinstasjonen står I fare hvis, hvis folk slutter å fylle diesel og bensin?
1: Ja, det skal du ikke se, det skal du ikke se borti fra, for det at du ser jo det rundt omkring, at der hvor det sto vanlige pumper før, der står det jo nå ladestasjoner.
0: Mm.
1: Du kan jo bare gå til en ny sekund på Kongsberg, det utenfor Kongsberg.
0: Ja.
1: Der jo pumpene flyttet på baksida.
0: Ja.
1: Der jo bare ladesøyler fremme.
0: Ja.
1: Og du kan jo gå til Drammen, der det har skjedd akkurat det samme. Ladesøylen satt der jo 100 år. Så, men du vet da, bensinstasjonen som bensinstasjon her oppe vil jo ikke forsvinne. Det tror jeg veldig langt frem I hvert fall.
0: Mm, mm.
1: Nå driver jo, vi prøver vi å drive en gammeldags bensinstasjon da, så vi har litt ting og tang. Og det vel eneste mot noe vi lever på oppi her, tror jeg.
0: Ja, og det jo viktig, altså at man har den muligheten.
1: Ja, det jo det. Det jo, vi har jo mye småtter I denne butikken som, som folk hele tiden går og plukker I, og vi synes selv da, vi har et greit utvalg I, på bilsida, og det jo den jeg gjerne vil beholde.
0: Ja, det ikke tvil om at vi... Kan vi kan ikke lage et system der man kjører bil uten at man får utstyrte bil.
1: Nei, det jo... Det jo det å si at disse nyere bilene, det jo lite som kreves der, men der, folk bruker jo stasjon til mye annet, kan si, de holder på å si, det mye hobbyvirksomhet når det gjelder bil her oppe, og det merker jo vi her, det stadig ting og tang må hentes. Og så selger vi bra med oljer og, og den slags da.
0: Ja, ja men man kommer jo ikke utenom at nyere biler, de trenger både vask og, og vinduesviskere.
1: Ja. Neida. Så det bare å modernisere den siden, og så prøve å holde på bensinstasjondelen, og det jo det som min interesse.
0: Ja.
1: Hadde vi kjørt hele konseptet da, som vi egentlig litt på vei ut av, så skulle vi ha både blomster, og vi skulle ha leketøy og alt mulig rart her. Og det jo lite aktuelt for oss.
0: Ja.
1: Blomsterbutikk har vi bort på hjørnet, og de får selge blomster.
0: Ikke sant, ikke sant.
1: Så får vi selge olje.
0: Ja.
1: Det min politikk I hvert fall, men heller støtte hverandre litt om den veien.
0: Vi må altså 180 kilometer vestover for å finne en høyere drivstoffpris enn det du har på pumpene nå, men når passerer det 30 kroner? Er det i morgen, eller når tror du?
1: Hvis den først på 9,90 nå, så regner jeg med at vi har en prisøkning over helgen.
0: Ja.
1: Og, men når man går over 30, det vet jeg ikke, for nå går prisene kommer til å falle litt nå i ettermiddag.
0: Ja.
1: Ja, den gikk opp i går ettermiddag, sent i går ettermiddag, og så går den med ned igjen på ettermiddagen, og så greier vi kanskje å holde den prisen til over helgen. Og så får vi sikkert en prisøkning på mandag igjen.
0: Ja, så det bare å grue, bare å grue seg.
1: Ja, men vi vet jo ikke det om man går over 30, det vet vi ikke.
0: Nei.
1: De kaller på, de skylder på verdens situasjon, den jo...
0: Ja, for det en magisk grense, det der 30-tallet, i hvert fall når det snakk om politisk, ja, og følelsesmessig sikkert også.
1: Det har vel vært sagt fra politisk side at vi må regne priser på diesel oppe i 34 kroner, vet du?
0: Mm.
1: Ja. Det var vel han, var ikke Vedum som sto ved en sånn pumpa. Tror jeg, ja.
0: Og du som har greie på det, hvorfor dieselen dyrere enn bensin?
1: Nei, det har vel med raffineringen å gjøre, antageligvis.
0: Ja.
1: Ja, den biten har jeg ikke greie på.
0: Nei. Det kan jo også ha noe med at krigen trenger mer diesel enn bensin, sikkert.
1: Ja. Det er jo litt skremmende om dagen, da, men det er krigsgreiene, så det er jo noe av det vi har utslag på, men det er jo ikke til å stikke under stolen, det at staten håver jo fryktelig mye med penger der.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja,
0: for det jo det et prosenttillegg, ikke sant? Det ikke et kronetillegg, eller hvordan det? Ja, det selvfølgelig prosent på momsen, men...
1: Ja. Nei, men det jo et prosenttillegg, det jo det.
0: Ja. Så desto høyere pris, desto mer tjener staten.
1: Ja, det har jeg selv stått og sagt, det.
0: Ja, det blir spennende å se hva som skjer politisk.
1: Der skal ikke jeg gå inn på, da.
0: Nei.
1: Nei, men jeg vet hva jeg har selv, og det jo bare en bitte liten part av den prisen som på pumpa.
0: Ja.
1: Det er jo nesten latterlig, vet du. Du må jo i hvert fall selge en god del for å overhovedet ha. Det koster penger å ha dette liggende i bakken da, vet du.
0: Ja.
1: Vi kjøper jo og har drivstoff for selv, så det vet vi alt om. Så, nei, det en litt kjedelig situasjon, men det ikke stort vi kan gjøre med det fra vårt ståsted.
0: Nei.
1: Det må høyere makter til, men de som må komme inn på markedet, hele på banen her, vet du, det de så store aktørene. NAF blant annet, LHL, altså lastebilforeningen, alle disse her, de kommer på banen.
0: Ja.
1: Nå setter de ned foten.
0: Ja, ikke sant?
1: Det klart at Norge går ikke uten den type drivstoff. Norge kan ikke gå bare med elbiler. Det går ikke.
0: Nei.
1: Det går ikke på distribusjon. Det ikke snakk om i verden. Det får de ikke til. Så sånn det.
2: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det blitt onsdag 16. september, årets dag nummer 259. Vi i uke 38, og det 106 dager igjen av året. Det Lillian og Lilly som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lauren Bacall, David Copperfield og Vebjørn Rodal alle født den 16. september. Det dagen da svenskene angrep Halden første gang i 1658. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer og førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 i Moskva satte innbyggerne byen i brand etter at Napoleon rykket inn 2 dager tidligere. 80% av byen, inklusive 1000 kirker, brant. I 1906 Roald Amundsen oppdaget den magnetiske Sydpol, og så det altså dagen da Hong Kong kom igjen under britisk styre i 1945 etter å ha vært okkupert av japanerne siden 1941. Vi tar også med at dette dagen da Malaysia ble dannet av Malaysia, Singapore, Britisk Nord-Borneo og Sarawak i 1963. Det dagen da Papua Ny-Guinea ble selvstendig i 1975. Og det dagen da den gresk-amerikanske operasangeren, sopranen Maria Callas, døde i 1977. Iran mistet rundt 26 000 mennesker liv i et jordskjelv i 1978, og i Libanon drepte falangister over 2000 sivile palestinere ved massakren I flyktningeleirene Shabra og Shatila I 1982.

Egil Å har ordreboka fylt året ut, men fra nyttår så har man behov for mer påfyll og jobber aktivt med flere muligheter. Det sier daglig leder I ATH-entreprenør Geir Olav Lurås til RA. Han sier at selv om markedet mer krevende, så de optimister med tanke på fremtiden. Det skjer flere spennende ting, både I Tinn og I nabokommunene, sier han. Selv om kampen om oppdragene større, så vi optimistiske. Et av prosjektene de senere årene har vært Mårvik renseanlegg, og nå det slik at man også klar for å være med I Fyresdal, der det skal lages nye datacentre. Det snakk om ganske store bygg, og byggestarten ventet I slutten av dette året. Og dette viktig for ATH, som altså skal være med der. ATH har I dag 36 ansatte, hvorav 4 lærlinger. Og selv om det altså trangere tider

I går ble Odin Bjørtuft tatt ut I den første landslagstroppen etter det norske VM-eventyret. Den ble presentert av Ståle Solbakken tirsdag ettermiddag altså. Bjørtuft tatt ut I troppen når Norge skal spille fire kamper I Nations League. Og etter det man har klart å finne fram til, så han den andre historien som Tindalblå, som har blitt tatt ut I en norsk landslagstropp. Den aller første var Paul Setrang, som var født 19. juli 1918 på Rjukan. Han representerte Skeid og ble Norgesmester for klubben I 1947. Vi kan jo nevne at Setrang debuterte på det norske landslaget I 1938 og spilte totalt fire landskamper, hvor han skåret fire mål, deriblant et hat-trick mot Finland I 1947. Siden da så har det altså ikke vært andre med tjukke Tindøl-blodet I årene, før Odin Bjørtuft tatt ut med på det norske herrelandslaget og skal spille mot Danmark på Ullevål 24. september, Portugal 27. september på Ullevål, Wales I Cardiff 1. oktober og Portugal I Porto 4. oktober. Med andre ord så skal han være sammen med et forsvar med Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Julian Reiersson og David Møller-Wolfe og Leo Østigård. Et fint selskap.

Det all grunn til å si varsku når du ute og kjører på Tinsjøveien og kommer til Melkrysset, krysset over brua til Mel. Knut Aksvik har levert en video til RA, der han unngikk en nestenkollisjon da en bil som ikke overholdt stoppskiltet og den absolutte vikeplikten før han skulle ut på vei mot Rjukan. Aksvik var på vei fra Rjukan til Atrå med henger da denne bilen kjørte ut like I forkant av det av ham. Og dette har han på et opptak som du kan se på RAs hjemmeside. Og det altså en nesten ulykke. Hvis ikke Aksvik hadde vært såpass klar at han kunne bråbremse, så hadde dette gått veldig gærent. Han ikke imponert over den andre bilføreren som altså unngår å se stoppskiltet og kjører rett ut I veien og svinger over mot Rjukan. Han håper at noen ser videoen og tenker seg godt om før de kjører I dette krysset, uansett hvilken vei du kommer fra. Og dette altså et stort ulykkespunkt I Tinn, Og årsaken, det kan man tydeligvis se på dette opptaket av som Knut Aksvik har gjort fra bilen sin.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

0: Jakob Masek fra Rjukan, han gikk til topps igjen på 1500 meter hinder I ungdomsmesterskapet I år som I fjor. Han var ikke til å true. Han løp inn til seier og medalje på 2000 meter hinder I 17-årsklassen I Bærum I helga. Året før så var det altså 1500 meter. Dermed forsvarte han gullmedaljen. Og han godt I gang med andre året på Norges toppidrettsgymnas, og fikk dermed også revansjert en skuffende prestasjon I nordisk mesterskap I triathlon I Danmark. Det ingen tvil om at Jakob Masek følte seg pigg under dette ungdomsmesterskapsløpet, og at han hadde lyst på gull, og han kontrollerte hele løpet, hele veien inn til mål. Et sololøp kan du trygt kalle det.
1: Dette ser du på kino I dag.
0: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30, en nasjon I sjakk. Det den nye norske actionfilmen som går meget bra på kino om dagen. Og som hadde førpremiere sist lørdag. Nå den altså I gang med ordinær premiere klokka 19.30, basert på en spenningsbok ved samme navn av Johan Høst. Denne filmen vises også på fredag klokka 20.30. Men det altså klokka 19.30 I kveld du kan se denne filmen, En nasjon I sjakk. Det meldt Leccia pent vær I dag, 18 varmegrader, nattetemperaturen skal være 9 grader, så den faller altså fra I går. I morgen torsdag det meldt 2 millimeter regn, og på lørdag det meldt 4 millimeter regn. Mens det stort sett oppholdsvær, og I neste uke så det meldt Leccia pent vær. Nattetemperaturen kommer til å ligge jevnt mellom 7 og 10 grader, og dagtidstemperaturen kommer til å ligge mellom 16 og 18 grader. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka, men litt mer rusk fra fredag til mandag enn det som ellers I perioden.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Borg.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

I går nådde drivstoffprisene nye rekordhøyder I Tin Circle K rukan smalt opp 29,99 for diesel og 28,99 for 95 oktan. Det altså en ny rekord, og det ble satt mange drivstoffprisrekorder rundt omkring I hele landet. Bjørn Berge var altså bare ett øre unna å taste inn 30-tallet, og om litt så skal du få høre hva han har å si om det. Vi kan jo fortelle at på samme tid var det lavere priser ellers I Tinn, selv om prisene høye. Lavest var bondetanken I Atro med 26,15 for diesel, og Circle K Ausbygde var på 26,99, som altså 3 kroner lavere enn det var på Circle K Rjukan. Det var varierende priser som det alltid rundt omkring I landet på drivstoff, men vi måtte helt til Lysekloster sør for Bergen, 180 kilometer unna for å finne en pris som brøyt 30 kroners grensa, der prisen var 30,15. Det var også klart at du på bensin hadde høye priser. Esso I Valla hadde 29,51. Som altså var 52 øre høyere enn den var på Circle K på Rjukan. Det var til dels enda større forskjeller, nesten 5 kroner forskjell mellom Atro og Rjukan på bensinprisen I går. Så gikk bensinprisen noe ned, men Bjørn Berge han tror at prisen kommer til å gå opp igjen straks over helgen. Vi får snart en kommentar fra Bjørn Berge rundt dette.

0: Bensinpris og dieselpris når nye høyder. Akkurat I det jeg har tatt en telefon til Bjørn Berge, så står det 29,99 på dieselprisen, og Bjørn Berge, det ny rekord.
1: Ja, dessverre, det det. Men det jo ikke stort vi får gjort med det, vi må jo bare følge CK da, Circle K på dette greiene. Vi har jo, det jo de som bestemmer hva vi skal ta ut for drivstoffet, dessverre. Vi har jo vår vanlige avanse på det, uansett om man høy eller lav, kan si, så har vi samme fortjenesten på drivstoffet. Og jeg ser... den jo som kjent veldig, veldig liten da. Det jo en liten part av det.
0: Ja, ikke sant. Jeg ser jo ja. Det at rundt omkring I landet for øvrig så så har prisene altså nådd nye høyder I dag. Men vi må til Lysekloster sør for Bergen for å finne at det bryter 30-tallet med 30-15.
1: Ja, men jeg tror ikke det lenge før at vi over her altså.
0: Nei, det jo tydelig, for et fattig øre mangler.
1: Ja, det jo strategi, det de har holdt på med nå da, som setter det helt opp under.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Nå vil prisene I ettermiddag vil falle noe, men jeg vet ikke hvor mye, så vi driver hele tiden og slåss. Vi må stadig melde hva vi mener, men de tar jo ikke hensyn til det. Noen ganger tar de hensyn til det, og andre ganger ikke. Ja, så vi driver og slåss for å få prisene ned. Men det på eget initiativ, da, kan man si.
0: Ja, ikke sant? Fordi, altså, og det dreier seg om konkurransesituasjonen. Men hvorfor det billigere å fylle på Circle K I, altså det en ubetjent stasjon, det jeg klar over, I Ausbygde, enn det å fylle på Circle K på Rjukan? Det har jo skilt et par kroner stort sett den siste tida.
1: Ja. Det spørsmålet har vi stilt, og får beskjed at det en annen seksjon I Circle K som har da pumpestasjonene. Og det vel egentlig det svaret vi får. Men som jeg sier, at de kjører jo samme bilen hele runden. Hovind, Østbygda, Rjukan, og selvfølgelig da ned på bilaget. Og differansen jo store på disse stasjonene.
0: Og det jo, det må jo være noe du reagerer på.
1: Ja, vi har jo spurt da, men vi har jo aldri fått noe sånn direkte svar. Vi har fått svar på det at det en annen del av CK-systemet.
0: Selv om det kommer fra de samme tankbilene.
1: Ja, det hjelper ikke. Nei, men det det. Det jo det de sier da, så hva som ligger bakom det, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke. Jeg har aldri fått noe direkte svar på det. Jeg har fått svar at det en annen seksjon I systemet som... Ja. Som handler da de pumpestasjonene da, for å si det sånn.
0: Men det jo ikke tvil om at, at det har vært vanskeligere å holde nede prisen på drivstoff på Rjukan etter at drivstasjonen forsvant inne på Hydro-området?
1: Neida. Det var en konkurranse, og det sa jeg med en gang. Forsvinner den seg, så kommer prisen til å gå opp, og det stemte jo det.
0: Ja.
1: Det gikk jo opp, for da en konkurrent mindre, ikke sant? Og da blir det, ja, da blir det deretter. Så både STN på Tveito og her, de ser det at vi prøver å ligge noenlunde likt. Vi varierer med kronene noen ganger, og noen ganger så ligger vi omtrent helt likt. Det kan skille 15-20 øre. Og det klart at dette blir styrt på begge parter, så blir dette styrt av det store systemet.
0: Ja.
1: Altså vi nå har veldig lite å stille med dette greiene her.
0: Og så det jo sånn at...
1: Vi prøver så godt vi kan I hvert fall å få det ned, men det ikke alltid vi hører på oss.
0: Og så det jo sånn at hvis du har enten NAF-medlemskap eller rabattkort, så selv om dere har ligget 20 øre dyrere enn ST1, så blir det billigere å fylle hos dere hvis man har den rette avtalen.
1: Ja, sånn det. Og dem som har CK-kort og fyller mye mengder, de har jo også helt andre rabatter da.
0: Ja, ikke sant.
1: Der differert veldig på de forskjellige tingene. Det det. Nei, så det skulle vært en konkurrent til her, egentlig. Da tror jeg vi hadde hatt en litt annen hverdag på prismessig. Ja.
0: Man kan jo selvfølgelig da stille spørsmål om RNU burde prøvd å flytte drivstasjonen I stedet for å legge ned... Da det skjedde tidligere eller tidlig på året?
1: Det har litt med mengde å gjøre. Altså, de solgte jo greit der borte, men, men ikke noe mengde.
0: Nei.
1: Det ikke så mye salg I Ting kommune, vet du, totalt sett. Unntagen akkurat nå på lastebilbransjen da.
0: Mm.
1: Så jo, vi jo ikke så mange innbyggere, vi jo tre, ja, vi jo seks, bortimot 6000 da, som cirka, ja. I hele Ting kommune.
0: Mm.
1: Og, og det jo en del stasjoner alt fra Tesundalen til ja, Huvin, Østbygda Atro og Rukan Atro har jo bondetanken og det det som reflekterer prisen også I Østbygda, at bondetanken ligger så nære
0: ja.
1: Med stigende priser og der har du den konkurransefordelen da, imellom
0: Hva sier folk til deg? Du treffer jo folk hele tiden
1: Ja, jeg gjør jo det da Nei, jeg prøver så godt jeg kan å holde meg litt neutral og litt sånn, men vi jo enige I det alle da, at dette jo drøyt da. Og det nok veldig mange som sliter med at, at prisene kommer så høyt. Og elbilsiden vil nok eksplodere, tror jeg, hvis dette fortsetter.
0: Ja.
1: Det tror jeg, og vi har jo veldig mye lading her nå. Det veldig bra på ladestasjonen.
0: Det jo ingen tvil om at dette her favoriserer de som rike nok til å kjøpe en ny bil.
1: Ja, helt klart. Sier seg selv. Det sier seg selv. Det ja. Vi får nå se hvordan den utviklingen der, den stopper ikke den da. Nå disse elbilene blir jo, du kjører jo lengre I dag enn du gjorde før. Første som kom, så hadde du jo kommet nesten ikke til Notodden en gang, vet du. Nå kjører du jo 60, 70, 80 mil, vet du, uten noe etterladning. Så det jo veldig stor forskjell, da.
0: Ja.
1: Så nå begynner det å bli litt mer vettug, da, skal jeg si, men det koster jo penger, da, å kjøpe, da.
0: Hvordan
1: Vi vet jo ikke hva som skjer med, med dette her elektriske systemet heller til Norge, da, med priser sånn og priser sånn.
0: Nei.
1: Plutselig så finner de på det at hvis du har en hjemmelader hjemme, så har du så mye påslag, vet du. Og da begynner det plutselig å koste penger der.
0: Nei, det ingenting som sikkert når det gjelder pris på det heller.
1: Nei, nei, det ikke det.
0: Men hvordan det for deg som driver bensinstasjon? Du har jo også ladestasjon. Har du bedre inntjening på lading enn du har på, på drivstoff?
1: Ja, direkte på kjøpstrøm, salgstrøm, så har jeg, bedre.
0: Ja. Så det ikke sånn at bensinstasjonen står I fare hvis, hvis folk slutter å fylle diesel og bensin?
1: Ja, det skal du ikke se, bortifra, for du ser jo det rundt omkring at der hvor det stod vanlige pumper før, der står det jo nå ladestasjoner.
0: Mm.
1: Du kan jo bare gå til en ny sekund på Kongsberg, det utenfor Kongsberg.
0: Ja.
1: Der jo pumpene flyttet på baksida.
0: Ja.
1: Der jo bare ladesøyler fremme. Ja. Og du kan jo gå til Drammen, der det har skjedd akkurat det samme. Ladesøylen satt der jo pumpene var. Så, men du vet da, bensinstasjon som bensinstasjon her oppe vil jo ikke forsvinne. Det tror jeg veldig langt frem I hvert fall.
0: Mm, mm.
1: Nå driver jo, vi å drive en gammeldags bensinstasjon da, så vi har litt ting og tang. Og det vel eneste mot noe vi lever på oppi her, tror jeg.
0: Ja, og det jo viktig, altså at man har den muligheten.
1: Ja, det jo det. Det jo, vi har jo mye småtter I denne butikken som, som folk hele tiden går og plukker I, og vi synes selv da, vi har et greit utvalg I, på bilsida, og det jo den jeg gjerne vil beholde.
0: Ja, det ikke tvil om at vi... vi kan ikke lage et system der man kjører bil uten at man får utstyr til bilen.
1: Nei, det jo... Det jo det å si da, at disse nye bilene, det jo lite som kreves der, men der, folk bruker jo stasjonen til mye annet, kan si, de holdt på å si, det mye hobby, hobbyvirksomhet når det gjelder bil her oppe, og det merker jo vi her. Det stadig ting og tang må hentes. Og så selger vi bra med oljer og, og den slags da.
0: Ja. Ja, men man kommer jo ikke utenom at nyere biler, de trenger både vask og, og vinduesviskere.
1: Neida, neida, neida. Så det bare å modernisere den siden, og så prøve å holde på bensinstasjondelen, og det jo det som min interesse.
0: Ja.
1: Hadde vi kjørt hele konseptet da, som vi egentlig litt på vei ut av, så skulle vi ha både blomster, og vi skulle ha leketøy og alt mulig rart her. Og det jo lite aktuelt for oss.
0: Ja, ja.
1: Blomsterbutikk har vi bort på hjørnet, og de får selge blomster.
0: Ikke sant, ikke sant.
1: Så får vi selge olje.
0: Ja.
1: Det min politikk I hvert fall, men heller støtte hverandre litt om den veien.
0: Vi må altså 180 kilometer vestover for å finne en høyere drivstoffpris enn det du har på pumpene nå, men når passerer det 30 kroner? Er det i morgen, eller når tror du?
1: Hvis den først på 9,90 nå, så regner jeg med at vi har en prisøkning over helgen.
0: Ja.
1: Og, men når man går over 30, det vet jeg ikke, for nå går prisene kommer til å falle litt nå i ettermiddag.
0: Ja.
1: Ja, den gikk opp i går ettermiddag, sent i går ettermiddag, og så går den med ned igjen på ettermiddagen, og så greier vi kanskje å holde den prisen til over helgen. Og så får vi sikkert en prisøkning på mandagen.
0: Ja, så det bare å grue, bare å grue seg.
1: Ja, men vi vet jo ikke det om man går over 30, det vet vi ikke.
0: Nei.
1: De kaller på, de skylder på verdens situasjon, den jo...
0: Ja, for det en magisk grense, det der 30-tallet, i hvert fall når det snakk om politisk, ja, og følelsesmessig sikkert også.
1: Det har vel vært sagt fra politisk side at vi må regne priser på diesel oppe i 34 kroner, vet du?
0: Mm.
1: Ja. Det var vel han, var ikke Vedum som sto ved en sånn pumpa. Tror jeg, ja.
0: Og du som har greie på det, hvorfor dieselen dyrere enn bensin?
1: Nei, det har vel med raffineringen å gjøre, antageligvis.
0: Ja.
1: Ja, den biten har jeg ikke greie på.
0: Nei. Det kan jo også ha noe med at krigen trenger mer diesel enn bensin, sikkert.
1: Ja. Det er jo litt skremmende om dagen, da, men det var krigsgreiene, så det jo noe av det vi har utslag på, men det jo ikke til å stikke under stolen, det at staten håver jo fryktelig mye med penger her.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja,
0: for det jo en det et prosenttillegg, ikke sant? Det ikke et kronetillegg, eller hvordan det? Nei. Ja, det selvfølgelig prosent på momsen, men...
1: Ja. Nei, men det jo et prosenttillegg, det jo det.
0: Ja. Så desto høyere pris, desto mer tjener staten.
1: Ja, det har hun selv stått og sagt, det.
0: Ja, det blir spennende å se hva som skjer politisk.
1: Der skal ikke jeg gå inn på, da.
0: Nei,
1: men jeg vet hva jeg har selv, og det jo bare en bitte liten part av den prisen som på pumpa.
0: Ja.
1: Det er jo nesten latterlig, vet du. Du må jo i hvert fall selge en god del for å overhovedet ha. Det koster penger å ha dette liggende i bakken, da, vet du.
0: Ja.
1: Vi kjøper jo og har driftstoff selv, så det vet vi alt om. Så, nei, det en litt kjedelig situasjon, men det ikke stort vi kan gjøre med det fra vårt ståsted.
0: Nei.
1: Det må høyere makter til, men de som må gå inn på markedet, eller på banen her, vet du, det de så store aktørene. NAF blant annet, LHL, altså lastebilforeningen, alle disse her, de kommer på banen.
0: Ja.
1: Nå setter ned foten.
0: Ja, ikke sant?
1: Det klart at Norge går ikke uten den type drivstoff. Norge kan ikke gå bare med elbiler. Det går ikke.
0: Nei.
1: Det går ikke på distribusjon. Det er ikke snakk om i verden. Det får de ikke til. Så sånn er det.

0: Hittil å har ordreboka fylt året ut, men fra nyttår så har man behov for mer påfyll og jobber aktivt med flere muligheter. Det sier daglig leder I ATH-entreprenør Geir Olav Lurås til RA. Han sier at selv om markedet mer krevende, så de optimister med tanke på fremtiden. Det skjer flere spennende ting både I Tinn og I nabokommunene, sier han. Selv om kampen om oppdragene større, så vi optimistiske. Et av prosjektene de senere årene har vært Mårvik renseanlegg, og nå det slik at man også klar for å være med I Fyresdal, der det skal lages nye datasentre. Det snakk om ganske store bygg, og byggestarten ventet I slutten av dette året. Og dette viktig for ATH, som altså skal være med der. ATH har I dag 36 ansatte, hvorav 4 lærlinger. Og selv om det altså trangere tider I byggebransjen, så mener vi det viktig å opprettholde rekrutteringen til faget. Skal vi ha dyktige fagarbeidere også I årene som kommer, må ungdom som velger yrkesfag få muligheten til å få lærlingeplass og ta fagbrev, sier Geir Olav Lurås.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det blitt onsdag 16. september, årets dag nummer 259. Vi I uke 38, og det 106 dager igjen av året. Det Lillian og Lilly som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lauren Bacall, David Copperfield og Vebjørn Rodal alle født den 16. september. Det dagen da svenskene angrep Halden første gang I 1658. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer, og førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 I Moskva satte innbyggerne byen I brand etter at Napoleon rykket inn 2 dager tidligere. 80% av byen, inklusive 1000 kirker, brant. I 1906 Roald Amundsen oppdaget den magnetiske sydpol, og så det altså dagen da Hong Kong kom igjen under britisk styre I 1945 etter å ha vært okkupert av japanerne siden 1941. Vi tar også med at dette dagen da Malaysia ble dannet av Malaysia, Singapore, Britisk Nord-Borneo og Sarawak I 1963. Det dagen da Papua Ny-Guinea ble selvstendig I 1975. Og det dagen da den gresk-amerikanske operasangeren, sopranen Maria Callas, døde I 1977. Iran mistet rundt 26 000 mennesker liv I et jordskjelv I 1978. Og I Libanon drepte falangister over 2000 sivile palestinere ved massakren I flyktningeleirene Shabra og Shatila I 1982.

går ble Odin Bjørtuft tatt ut I den første landslagstroppen etter det norske VM-eventyret. Den ble presentert av Ståle Solbakken tirsdag ettermiddag altså. Bjørtuft tatt ut I troppen når Norge skal spille fire kamper I Nations League. Og etter det man har klart å finne fram til, så han den andre historien som Tindalblod, som har blitt tatt ut I en norsk landslagstropp. Den aller første var Paul Setrang, som var født 19. juli 1918 på Rjukan. Han representerte Skeid og ble Norgesmester for klubben I 1947. Vi kan jo nevne at Setrang debuterte på det norske landslaget I 1938 og spilte totalt fire landskamper hvor han skåret fire mål, deriblant et hat-trick mot Finland I 1947. Siden da så har det altså ikke vært andre med tjukke Tindølblodet I årene før Odin Bjørtuft tatt ut med på det norske herrelandslaget og skal spille mot Danmark på Ullevål 24. september. Portugal 27. september på Ullevål, Wales I Cardiff 1. oktober og Portugal I Porto 4. oktober. Med andre ord så skal han være sammen med et forsvar med Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Julian Reiersson og David Møller-Wolfe og Leo Østigård. Et fint selskap.

Knut Aksvik har levert en video til RA, der han unngikk en nesten kollisjon da en bil som ikke overholdt stoppskiltet og den absolutte vikeplikten før han skulle ut på vei mot Rjukan. Aksvik var på vei fra Rjukan til Atrå med henger da denne bilen kjørte ut like i forkant av det. Av ham, og dette har han på et opptak som du kan se på RAs hjemmeside, og det altså en nesten ulykke. Hvis ikke Aksvik hadde vært såpass klar at han kunne bråbremse, så hadde dette gått veldig gærent. Han ikke imponert over den andre bilføreren som altså unngår å se stoppskiltet og kjøre rett ut I veien og svinger over mot Rjukan. Han håper at noen ser videoen og tenker seg godt om før de kjører I dette krysset, uansett hvilken vei du kommer fra. Og dette altså et stort ulykkespunkt I Tinn, og årsaken det kan man tydeligvis se på dette opptaket av som Knut Aksvik har gjort fra bilen sin.

Jakob Masek fra Rjukan gikk til topps igjen på 1500 meter hinder i ungdomsmesterskapet i år som i fjor. Han var ikke til å true. Han løp inn til seier og medalje på 2000 meter hinder i 17-årsklassen i Bærum i helga. Året før så var det altså 1500 meter. Dermed forsvarte han gullmedaljen. Og han er godt i gang med andre året på Norges toppidrettsgymnas, og fikk dermed også revansjert en skuffende prestasjon i nordisk mesterskap i triathlon i Danmark. Det ingen tvil om at Jakob Masek følte seg pigg under dette ungdomsmesterskapsløpet, og at han hadde lyst på gull, og han kontrollerte hele løpet, hele veien inn til mål. Et sololøp kan du trygt kalle det. 1, 2, 3, 4.

Det høye strømpriser om dagen. I går var det 273 øre på det høyeste, og det var både på morgen og kvelden, og på det laveste 183 øre. Det var midt på dagen. Vi kan se på strømprisen I dag, og den enda høyere på det høyeste, 276 øre, og det mellom klokka 20 og 21, men det veldig høy pris både mellom klokka 8 og 9 på dagen, og mellom klokka 19 og 22 på kvelden. Lavest den på midt på dagen, mellom 13 og 14, når den 136 øre. Det en gjennomsnittspris på 230 øre I løpet av dagen, strømprisen I dag.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19.30, en nasjon I sjakk. Det den nye norske actionfilmen som går meget bra på kino om dagen, og som hadde førpremiere sist lørdag. Nå den altså I gang med ordinær premiere klokka 19.30, basert på en spenningsbok ved samme navn av Johan Høst. Denne filmen vises også på fredag klokka 20.30. Men det altså klokka 19.30 I kveld du kan se denne filmen, En nasjon I sjakk. Det meldt lettskya pent vær I dag, 18 varmegrader, nattetemperaturen skal være 9 grader, så den faller altså fra I går. I morgen torsdag så det meldt 2 millimeter regn, og på lørdag det meldt 4 millimeter regn. Mens det stort sett oppholdsvær, og I neste uke så det meldt lettskya pent vær. Nattetemperaturen kommer til å ligge jamt mellom 7 og 10 grader, og dagtidstemperaturen kommer til å ligge mellom 16 og 18 grader. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka, men litt mer rusk fra fredag til mandag enn det som ellers I perioden.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bordi.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: I går nådde drivstoffprisene nye rekordhøyder I Tinn. Circle K Rjukan smalt opp 29,99 for diesel og 28,99 for 95 oktan. Det altså en ny rekord, og det ble satt mange drivstoffprisrekorder rundt omkring I hele landet. Bjørn Berge var altså bare ett øre unna å taste inn 30-tallet, Og om litt så skal du få høre hva han har å si om det. Vi kan jo fortelle at på samme tid var det lavere priser ellers I Tinn, selv om prisene høye. Lavest var bondetanken I Atrom med 26,15 for diesel, og Circle K I Ausbygde var på 26,99, som altså 3 kroner lavere enn det var på Circle K Rjukan. Det var varierende priser som det alltid rundt omkring I landet på drivstoff, men vi måtte helt til Lysekloster sør for Bergen, 180 kilometer unna, for å finne en pris som brøyt 30-kroners grensa, der prisen var 30,15. Det var også klart at du på bensin hadde høye priser. Esso I Valla hadde 29,51, som altså var 52 øre høyere enn den var på Circle K på Rjukan. Det var til dels enda større forskjeller, nesten 5 kroner forskjell mellom Atro og Rjukan på bensinprisen I går. Så gikk bensinprisen noe ned, men Bjørn Berge han tror at prisen kommer til å gå opp igjen straks over helgen. Vi får snart en kommentar fra Bjørn Berge rundt dette.

0: Bensinpris og dieselpris når nye høyder. Akkurat I det jeg har tatt en telefon til Bjørn Berge, så står det 29,99 på dieselprisen, og Bjørn Berge, det ny rekord.
1: Ja, dessverre, det det. Men det jo ikke stort vi får gjort med det, vi må jo bare følge CK da, Circle K på dette greiene. Vi har jo, det jo de som bestemmer hva vi skal ta ut for drivstoffet, dessverre. Vi har jo vår vanlige avanse på det, uansett om man høy eller lav, kan si, så har vi samme fortjenesten på drivstoffet. Og jeg ser, den jo som kjent veldig, veldig liten da. Det jo en liten part av det.
0: Ja, ikke sant. Jeg ser jo det at rundt omkring I landet for øvrig så så har prisene altså nådd nye høyder I dag. Men vi må til Lysekloster sør for Bergen for å finne at det bryter 30-tallet med 30-15.
1: Ja, men jeg tror ikke det lenge før at vi over her altså.
0: Nei, det jo tydelig for et ja. Fattig øre mangler.
1: Ja, det jo strategi, det de har holdt på med nå da, som setter det helt opp under.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Nå vil prisene I ettermiddag vil falle noe, men jeg vet ikke hvor mye, så vi driver hele tiden og slåss. Vi må stadig melde hva vi mener, men de tar jo ikke hensyn til det. Noen ganger tar de hensyn til det, og andre ganger ikke. Ja, så vi driver og slåss for å få prisene ned. Men det på eget initiativ, da, kan man si.
0: Ja, ikke sant? Fordi, altså, og det dreier seg om konkurransesituasjonen. Men hvorfor det billigere å fylle på Circle K I, altså det en ubetjent stasjon, det klar over, I Ausbygde, enn det å fylle på Circle K på Rjukan? Det har jo skilt et par kroner stort sett den siste tida.
1: Ja. Det spørsmålet har vi stilt, og får beskjed at det en annen seksjon I Circle K som har da pumpestasjonene. Og det vel egentlig det svaret vi får. Men som jeg sier det, at de kjører jo samme bilen hele runden. Hovind, Østbygda, Rjukan, og selvfølgelig da ned på bilaget. Og differansen jo store på disse stasjonene.
0: Og det jo, det må jo være noe du reagerer på.
1: Ja, vi har jo spurt da, men vi har jo aldri fått noe sånn direkte svar. Vi har fått svar på det at det en annen del av CK-systemet.
0: Selv om det kommer fra de samme tankbilene.
1: Ja, det hjelper ikke. Nei, men det jo det de sier da, så hva som ligger bakom det vet jeg ikke. Jeg har aldri fått noe direkte svar på det. Jeg har fått svar at det en annen seksjon I systemet som... Ja. Som handler da de pumpestasjonene da, for å si det sånn.
0: Men det jo ikke tvil om at det har vært vanskeligere å holde nede prisen på drivstoff på Rjukan etter at drivstasjonen forsvant inne på Hydro-området?
1: Neida. Det var en konkurranse, og det sa jeg med en gang. Forsvinner den seg, så kommer prisen til å gå opp, og det stemte jo det.
0: Ja.
1: Det gikk jo opp, for da en konkurrent mindre, ikke sant? Og da blir det, ja, da blir det deretter. Så både STN på Tveito og her, de ser det at vi prøver å ligge noenlunde likt. Vi varierer med kronene noen ganger, og noen ganger så ligger vi omtrent helt likt. Det kan skille 15-20 øre. Og det klart at dette blir styrt på begge parter, så blir dette styrt av det store systemet.
0: Ja.
1: Altså vi har veldig lite å stille med dette greiene her.
0: Og så det jo sånn at...
1: Vi prøver så godt vi kan I hvert fall å få det ned, men det ikke alltid vi hører på oss.
0: Og så det jo sånn at hvis du har enten NAF-medlemskap eller rabattkort, så selv om dere har ligget 20 øre dyrere enn ST1, så blir det billigere å fylle hos dere hvis man har den rette avtalen.
1: Ja, sånn det. Og dem som har CK-kort og fyller mye mengder, de har jo også helt andre rabatter da.
0: Ja, ikke sant.
1: Det differert veldig på de forskjellige tingene. Det det. Nei, så det skulle vært en konkurrent til her, egentlig. Da tror jeg vi hadde hatt en litt annen hverdag på prismessig. Ja.
0: Man kan jo selvfølgelig da stille spørsmål om... om RNU burde prøvd å flytte drivstasjonen I stedet for å legge den ned da det skjedde tidligere, eller tidlig på året?
1: Det har litt med mengde å gjøre. Altså, de solgte jo greit der borte, men, men ikke noe mengde.
0: Nei.
1: Det ikke så mye salg I Tinn kommune, vet du, totalt sett. Unntagen akkurat nå på lastebilbransjen, da.
0: Mm.
1: Så jo, vi jo ikke så mange innbyggere. Vi jo tre, ja, vi jo seks, borti mot 6000, da.
0: Mm.
1: Sånn cirka, ja. I hele Tinn kommune.
0: Mm.
1: Og det jo en del stasjoner, alltid fra Tessundalen til, ja, Huvind, Østbygda. Atro og Rukan. Atro har vi jo bondetanken, og det det som reflekterer prisen også I Østbygda, at bondetanken ligger så nære
0: med, ja.
1: Med stigende priser. Og der har du den konkurransefordelen da, imellom.
0: Hva sier folk til deg? Du treffer jo folk hele tiden.
1: ja, jeg gjør jo det da. Nei, jeg prøver så godt jeg kan å holde meg litt neutral og litt sånn, men vi jo enige I det alle da, at dette jo drøyt da. Og det nok veldig mange som sliter med at prisene kommer så høyt. Og elbilsiden vil nok eksplodere, tror jeg, hvis dette fortsetter.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Og vi har jo veldig mye lading her nå. Det veldig bra på ladestasjon.
0: Det jo ingen tvil om at dette her favoriserer de som rike nok til å kjøpe en ny bil.
1: Nei, helt klart. Sier seg selv. Det sier seg selv. Det ja. Vi får nå se hvordan den utviklingen der, den stopper ikke den da. Nå disse elbilene blir jo, du kjører jo lengre I dag enn du gjorde før. Første som kom, så hadde du jo kommet nesten ikke til Notodden en gang, vet du. Nå kjører du jo 60, 70, 80 mil, vet du, uten noe etterladning. Så det jo veldig stor forskjell da.
0: Ja.
1: Så nå begynner det å bli litt mer vettugt, men det koster jo penger da å kjøpe da.
0: Hvordan
1: vi vet jo ikke hva som skjer med dette her elektriske systemet heller til Norge da, med priser sånn og priser sånn.
0: Nei.
1: Plutselig så finner de på det at hvis du har en hjemmelader hjemme, så har du så mye påslag, vet du. Og da begynner det plutselig å koste penger der.
0: Nei, det ingenting som sikkert når det gjelder pris på det heller.
1: Nei, det ikke det.
0: Men hvordan det for deg som driver bensinstasjon? Du har jo også ladestasjon. Har du bedre inntjening på lading enn du har på drivstoff?
1: Ja, direkte på kjøpstrøm, salgstrøm, så har jeg bedre.
0: Ja, så det ikke sånn at bensinstasjonen står I fare hvis folk slutter å fylle diesel og bensin?
1: Ja, det skal du ikke se bort ifra, for at du ser jo det rundt omkring, at der hvor det sto vanlige pumper før, der står det jo nå ladestasjoner.
0: Mm.
1: Du kan jo bare gå til en ny sekund på Kongsberg, det utenfor Kongsberg.
0: Ja.
1: Der er jo pumpene flyttet på baksida.
0: Ja.
1: Der er jo bare ladesøyler fremme.
0: Ja.
1: Og du kan jo gå til Drammen, der det skjedd akkurat det samme. Ladesøylen satt der jo pumpene var. Så, men du vet da, bensinstasjon som bensinstasjon her oppe vil jo ikke forsvinne.
0: Nei.
1: Det tror jeg veldig langt frem I hvert fall.
0: Mm, mm.
1: Nå driver jo, vi prøver å drive en gammeldags bensinstasjon da, så vi har litt ting og tang. Og det vel eneste måten å overleve å få opp I her, tror jeg.
0: Ja, og det jo viktig, altså at man har den muligheten.
1: Ja, det jo det. Det jo, vi har jo mye småtter I denne butikken som folk hele tiden går og plukker I, og vi synes selv da, vi har et greit utvalg på bilsiden, og det jo den jeg gjerne vil beholde. Da.
0: Ja, det ikke tvil ikke om at vi... kan vi kan ikke lage et system der man kjører bil uten at man får utstyr til bilen.
1: Nei, det jo det å si da, at disse nyere bilene, det jo lite som kreves der, men folk bruker jo stasjon til mye annet, kan si. De holder på å si... det mye hobbyvirksomhet når det gjelder bil her oppe, og det merker jo vi her. Mm. Det stadig ting og tang må hentes. Og så selger vi bra med oljer og den slags.
0: Ja. Ja, men man kommer jo ikke utenom at nyere biler, de trenger både vask og vinduesviskere.
1: ja. Neida. Så det bare å modernisere den siden, og så prøve å holde på bensinstasjondelen, og det det som min interesse.
0: Ja.
1: Hadde vi kjørt hele konseptet da, som vi egentlig litt på vei ut av, så skulle vi hatt både blomster og vi skulle hatt leketøy og alt mulig rart her. Og det jo lite aktuelt for oss.
0: Ja, ja.
1: Blomsterbutikk har vi bort på hjørnet, og de får selge blomster.
0: Ikke sant.
1: Så får vi selge olje.
0: Ja.
1: Det min politikk I hvert fall. Heller støtte hverandre litt om den veien.
0: Vi må altså 180 kilometer vestover for å finne en høyere drivstoffpris enn det du har på pumpene nå. Men når passerer det 30 kroner? Er det I morgen, eller når tror du?
1: Hvis den først på 9,90 nå, så regner jeg med at vi har en prisøkning over helgen.
0: Ja.
1: Og, men om man går over 30, det vet jeg ikke, for nå går prisene kommer til å falle litt nå I ettermiddag.
0: Ja.
1: Ja, den gikk opp I går ettermiddag, sent I går ettermiddag, og så går den ned igjen opp på ettermiddagen, og så greier vi kanskje å holde den prisen til over helgen. Og så får vi sikkert den prisøkningen på mandagen.
0: Ja, så det bare, bare å grue seg?
1: Ja, men vi vet jo ikke det om man går over 30, det vet vi ikke.
0: Nei.
1: De kaller på, de skylder på verdens situasjon, den jo...
0: Ja, for det en magisk grense, det der 30-tallet, I hvert fall når det snakker om politisk, ja, og følelsesmessig sikkert også.
1: Det har vel vært sagt fra politisk side at vi må regne priser på diesel opp I 34 kroner, vet du?
0: Mm.
1: Ja, det var vel han, var ikke Vedum som sto ved en sånn pumpa, tror jeg, ja.
0: Og du som har greie på det, hvorfor dieselen dyrere enn bensin?
1: Nei, det har vel med raffineringen å gjøre, antageligvis.
0: Ja.
1: Ja, den biten har jeg ikke grei på. Nei.
0: Det kan jo også ha noe med at krigen trenger mer diesel enn bensin, sikkert.
1: Ja. Det jo litt skremmende om dagen, da, men det krigsgreiene, så det jo noe av det vi har utslag på, men det jo ikke til å stikke under stolen, det at staten håver jo fryktelig mye med penger da.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja,
0: for det jo det et prosenttillegg, ikke sant? Det ikke et kronetillegg, eller hvordan det? Ja, det selvfølgelig prosent på momsen, men...
1: Ja. Nei, men det jo et prosenttillegg, det jo det.
0: Ja. Så desto høyere pris, desto mer tjener staten?
1: Ja, det har jeg jo selv stått og sagt, det.
0: Ja, det blir spennende å se hva som skjer politisk.
1: Der skal ikke jeg gå inn på, da.
0: Nei,
1: men jeg vet hva jeg har selv, og det jo bare en bitte liten part av den prisen som på pumpa.
0: Ja.
1: Det er nesten latterlig, vet du. Du må jo I hvert fall selge en god del for å overhovedet ha... Det koster penger å ha dette liggende I bakken da, vet du.
0: Ja.
1: Vi kjøper jo og har driftstoffer selv, så det vet vi alt om. Så, nei, det en litt kjedelig situasjon, men det ikke stort vi kan gjøre med det fra vårt ståsted.
0: Nei.
1: Det må høyere makter til, men de som må komme inn på markedet eller på banen, vet du, det de så store aktørene. NAF blant annet, LHL, altså lastebilforeningen, alle disse her, de kommer på banen.
0: Ja.
1: Nå setter de ned foten.
0: Ja, ikke sant?
1: Det klart at Norge går ikke uten den type drivstoff. Norge kan ikke gå bare med elbiler. Det går ikke.
0: Nei.
1: Det går ikke på distribusjonen. Det ikke snakk om I verden. Det får de ikke til. Så sånn det.

Hittil år har ordreboka fylt året ut, men fra nyttår så har man behov for mer påfyll og jobber aktivt med flere muligheter. Det sier daglig leder I ATH-entreprenør Geir Olav Lurås til RA. Han sier at selv om markedet mer krevende, så de optimister med tanke på fremtiden. Det skjer flere spennende ting både I Tinn og I nabokommunene, sier han. Selv om kampen om oppdragene større, så vi optimistiske. Et av prosjektene de senere årene har vært Mårvik renseanlegg, og nå det slik at man også klar for å være med I Fyresdal, der det skal lages nye datasentre. Det snakk om ganske store bygg, og byggestarten ventet I slutten av dette året. Og dette viktig for ATH, som altså skal være med der. ATH har I dag 36 ansatte, hvorav 4 lærlinger. Og selv om det altså trangere tider I byggebransjen, så mener vi det viktig å opprettholde rekrutteringen til faget. Skal vi ha dyktige fagarbeidere også I årene som kommer, må ungdom som velger yrkesfag få muligheten til å få lærlingeplass og ta fagbrev, sier Geir Olav Lurås.

0: I går ble Odin Bjørtuft tatt ut I den første landslagstroppen etter det norske VM-eventyret. Den ble presentert av Ståle Solbakken tirsdag ettermiddag altså. Bjørtuft tatt ut I troppen når Norge skal spille fire kamper I Nations League. Og etter det man har klart å finne fram til, så han den andre historien som Tindalblod som har blitt tatt ut I en norsk landslagstropp. Den aller første var Paul Setrang, som var født 19. juli 1918 på Rjukan. Han representerte Skeid og ble norgesmester for klubben I 1947. Vi kan jo nevne at Setrang debuterte på det norske landslaget I 1938 og spilte totalt fire landskamper, hvor han skåret fire mål, deriblant et hat-trick mot Finland I 1947. Siden da så har det altså ikke vært andre med tjukke Tindalblodet I årene, før Odin Bjørtuft tatt ut med på det norske herrelandslaget og skal spille mot Danmark på Ullevål 24. september, Portugal 27. september på Ullevål, Wales I Cardiff 1. oktober og Portugal I Porto 4. oktober. Med andre ord så skal han være sammen med et forsvar med Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Julian Reiersson og David Møller-Wolfe og Leo Østigård. Et fint selskap.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Radio Rjukan.
1: Det all grunn til å si varsku når du ute og kjører på Tinsjøveien og kommer til Melkrysset, krysset over brua til Mel. Knut Aksvik har levert en video til RA, der han unngikk en nesten kollisjon da en bil som ikke overholdt stoppskiltet og den absolutte vikeplikten før han skulle ut på vei mot Rjukan. Aksvik var på vei fra Rjukan til Atrå med henger da denne bilen kjørte ut like I forkant av det av ham. Og dette har han på et opptak som du kan se på RAs hjemmeside. Og det altså en nesten ulykke. Hvis ikke Aksvik hadde vært såpass klar at han kunne bråbremse, så hadde dette gått veldig gærent. Han ikke imponert over den andre bilføreren som altså unngår å se stoppskiltet og kjører rett ut I veien og svinger over mot Rjukan. Han håper at noen ser videoen og tenker seg godt om før de kjører I dette krysset, uansett hvilken vei du kommer fra. Og dette altså et stort ulykkespunkt I Tinn, og årsaken det kan man tydeligvis se på dette opptaket av som Knut Aksvik har gjort fra Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld. Bonger får du kjøpt over hele Tinn eller på nett på radiorjukan.no/bingo, og det kan du kjøpe fram til klokka 20 når det bingo. Det var ingen som stakk av med røveren sist onsdag, sånn at røverpotten på 100 000 kroner, og røvertallet 77. Du tar både røveren og bonusrøveren på tallet 77, og så kan du ta lykke liten på tallet 16. Lykke til I kveld klokka 20 her på Radio Rjukan.
0: Dette Radio Rjukan.

I går nådde drivstoffprisene nye rekordhøyder I Tin Circle K rukan smalt opp 29,99 for diesel og 28,99 for 95-oktan. Det altså en ny rekord, og det ble satt mange drivstoffprisrekorder rundt omkring I hele landet. Bjørn Berge var altså bare ett øre unna å taste inn 30-tallet, og om litt så skal du få høre hva han har å si om det. Vi kan jo fortelle at på samme tid var det lavere priser ellers I Tinn, selv om prisene høye. Lavest var bondetanken I Atrom med 26,15 for diesel, og Circle K Ausbygde var på 26,99, som altså 3 kroner lavere enn det var på Circle K Rjukan. Det var varierende priser som det alltid rundt omkring I landet på drivstoff, men vi måtte helt til Lysekloster sør for Bergen, 180 kilometer unna for å finne en pris som brøyt 30 kroners grensa, der prisen var 30,15. Det var også klart at du på bensin hadde høye priser. Esso I Valla hadde 29,51. Som altså var 52 øre høyere enn den var på Circle K på Rjukan. Det var til dels enda større forskjeller, nesten 5 kroner forskjell mellom Atro og Rjukan på bensinprisen I går. Så gikk bensinprisen noe ned, men Bjørn Berge han tror at prisen kommer til å gå opp igjen straks over helgen. Vi får snart en kommentar fra Bjørn Berge rundt dette.

0: Bensinpris og dieselpris når nye høyder. Akkurat I det jeg har tatt en telefon til Bjørn Berge, så står det 29,99 på dieselprisen, og Bjørn Berge, det ny rekord.
1: Ja, dessverre, det det. Men det jo ikke stort vi får gjort med, da. Vi må jo bare følge CK, da, Circle K, på dette greiene. Vi har jo, det jo de som bestemmer hva vi skal ta ut for drivstoffet, dessverre. Vi har jo vår vanlige avanse på det, uansett om man høy eller lav, kan si, så har vi samme fortjenesten på drivstoffet. Og jeg ser, den jo som kjent veldig, veldig liten, da. Det jo en liten part av det.
0: Ja, ikke sant. Jeg ser jo det at rundt omkring I landet for øvrig så så har prisene altså nådd nye høyder I dag. Men vi må til Lysekloster sør for Bergen for å finne at det bryter 30-tallet med 30-15.
1: Ja, men jeg tror ikke det lenge før at vi over her, altså.
0: Nei, det jo tydelig, for et fattig øre mangler.
1: Ja, det jo strategi, det de har holdt på med nå, da, som setter det helt opp under.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Nå vil prisene I ettermiddag vil falle noe, men jeg vet ikke hvor mye, så vi driver hele tiden og slåss. Vi må stadig mellom hva vi mener, men de tar jo ikke hensyn til det. Noen ganger tar de hensyn til det, og andre ganger ikke. Ja, så vi driver og slåss for å få prisene ned. Men det på eget initiativ, da, kan man si.
0: Ja, ikke sant? Fordi, altså, og det dreier seg om konkurransesituasjonen. Men hvorfor det billigere å fylle på Circle K I, altså det en ubetjent stasjon, det jeg klar over, I Ausbygde, enn det å fylle på Circle K på Rjukan? Det har jo skilt en par kroner stort sett den siste tida.
1: Ja. Det spørsmålet har vi stilt, og får beskjed at det en annen seksjon I Circle K som har da pumpestasjonene. Og det vel egentlig det svaret vi får. Men som jeg sier, at de kjører jo samme bilen hele runden. Hovind, Østbygda, Rjukan, og selvfølgelig da ned på bilaget. Og differansen jo store på disse stasjonene.
0: Og det jo, det må jo være noe du reagerer på.
1: Ja, vi har jo spurt da, men vi har jo aldri fått

0: noe sånn direkte svar. Vi har fått svar på det at det en annen del av CK-systemet.
1: Selv om det kommer fra de samme tankbilene.
0: Ja, det hjelper ikke. Nei, men det det. Det jo det de sier da, så hva som ligger bakom det, det vet jeg ikke. Det, ja. Det har jeg ikke. Jeg har aldri fått noe direkte svar på det. Jeg men, har fått svar at det en annen seksjon i systemet som... Ja. Som handler da de pumpestasjonene da, for å si det sånn.
1: Men det jo ikke tvil om at, at det har vært vanskelig å holde, vanskeligere å holde nede prisen på drivstoff på Rjukan etter at drivstasjonen forsvant inne på hydroområdet?
0: Neida. Det var en konkurranse, og det sa jeg med en gang. Forsvinner den seg, så kommer prisene til å gå opp, og det stemte jo det.
1: Ja.
0: Det gikk jo opp, for da en konkurrent mindre, ikke sant? Og da blir det, ja, da blir det deretter. Så både STN på Tveito og her, de ser det at vi prøver å ligge noenlunde likt. Vi varierer med kronene noen ganger, og noen ganger så ligger vi omtrent helt likt. Det kan skille 15-20 øre.
1: Mm.
0: Og det klart at dette blir styrt på begge parter, så blir dette styrt av det store systemet.
1: Ja.
0: Altså vi små har veldig lite å stille med dette greiene her.
1: Og så er det jo sånn
0: vi prøver,
1: at...
0: Vi prøver så godt vi kan i hvert fall å, ja. Å få det ned, men det ikke alltid vi hører på oss.
1: Og så er det jo sånn at hvis du har enten NAF-medlemskap eller rabattkort, så selv om dere har ligget 20 øre dyrere enn ST1, så blir det billigere å fylle hos dere hvis man har den rette avtalen.
0: Ja. Sånn er det. Og dem som har CK-kort og fyller mye mengder, de har jo også helt andre rabatter da.
1: Ja, ikke sant.
0: Der er differert veldig på de forskjellige tingene. Det er det. Nei, så det skulle vært en konkurrent til her, egentlig. Da tror jeg vi hadde hatt en litt annen hverdag på prismessig.
1: Mm.
0: Ja.
1: Man kan jo selvfølgelig da stille spørsmål om... om RNU burde prøvd å flytte drivstasjonen i stedet for å legge den ned da det skjedde tidligere eller tidlig på året.
0: Det har litt med mengde å gjøre. Altså, de solgte jo greit der borte, men ikke noe mengde.
1: Nei.
0: Det er ikke så mye salg i Ting kommune, vet du, totalt sett. Unntaken akkurat nå på lastebilbransjen da.
1: Mm.
0: Så er jo vi er jo ikke så mange innbyggere, vi er jo tre, ja vi er jo seks, bortimot 6000 da, sånn cirka,
1: ja.
0: I hele Ting kommune. Og det er jo en del stasjoner alltid fra Tesundalen til ja, Huvin, Østbygda, Atro og Rjukan. Atro har vi jo bondetanken, og det er det som reflekterer prisen også i Østbygda, at bondetanken ligger så nære med stigende priser. Og der har du den konkurransefordelen da, imellom.
1: Hva sier folk til deg? Du treffer jo folk hele tiden.
0: Ja, jeg gjør jo det da. Nei, jeg prøver så godt jeg kan å holde meg litt neutral og litt sånn, men vi er jo enige i det alle da, at dette er jo drøyt da. Og det er nok veldig mange som sliter med at prisene kommer så høyt. Og elbilsiden vil nok eksplodere, tror jeg, hvis dette fortsetter.
1: Ja.
0: Det tror jeg. Og vi har jo veldig mye lading her nå. Det er veldig bra på ladestasjonen.
1: Det er jo ingen tvil om at dette her favoriserer de som er rike nok til å kjøpe en ny bil.
0: Nei, helt klart. Sier seg selv. Det sier seg selv. Det er, ja... Vi får nå se hvordan den utviklingen der, den stopper ikke den da. Nå er jo disse elbilene blir jo du kjører jo lengre i dag enn du gjorde før. Første som kom så hadde du jo kommet nesten ikke til Notodden en gang, vet du. Nå kjører du jo 60, 70, 80 mil, vet du. Uten noe etterladning. Så det er jo veldig stor forskjell da.
1: Ja.
0: Så nå begynner det å bli litt mer vettug da, skal jeg si, men det koster jo penger da å kjøpe da.
1: Hvordan er...
0: Vi vet jo ikke hva som skjer med dette her elektriske systemet heller til Norge da, med priser sånn og priser sånn.
1: Nei.
0: Plutselig så finner de på det at hvis du har en hjemmelader hjemme, så har du så mye påslag, vet du. Og da begynner det plutselig å koste penger der.
1: Nei, det er ingenting som er sikkert når det gjelder pris på det heller.
0: Nei, det er ikke det.
1: Men hvordan er det for deg som driver bensinstasjon? Du har jo også ladestasjon. Har du bedre inntjening på lading enn du har på drivstoff?
0: Ja, direkte på kjøpstrøm, salgstrøm, så har jeg bedre.
1: Ja, så det ikke sånn at bensinstasjonen står I fare hvis folk slutter å fylle diesel og bensin?
0: Ja, det skal du ikke se bort ifra, for at du ser jo det rundt omkring, at der hvor det stod vanlige pumper før, der står det jo nå ladestasjoner. Du kan jo bare gå til en sekund på Kongsberg, det utenfor Kongsberg.
1: Ja.
0: Der er jo pumpene flyttet på baksida.
1: Ja.
0: Der er jo bare ladesøyler fremme.
1: Ja.
0: Og du kan jo gå til Drammen, der har skjedd akkurat det samme. Ladesøylen er satt der jo 100 år. Så, men du vet da, bensinstasjon her oppe vil jo ikke forsvinne.
1: Nei. Det
0: tror jeg veldig langt frem I hvert fall.
1: Mm, mm.
0: Nå driver jo, vi prøver å drive en gammeldags bensinstasjon da, så vi har litt ting og tang. Og det vel eneste mot noe vi lever på oppi her, tror jeg.
1: Ja, og det jo viktig, altså at man har den muligheten.
0: Ja, det jo det. Det jo, vi har jo mye småtter I denne butikken som folk hele tiden går og plukker I, og vi... Synes selv da, vi har et greit utvalg på bilsida, og det jo den jeg gjerne vil beholde.
1: Ja, det ikke tvil om at vi... Kan vi kan ikke lage et system der man kjører bil uten at man får utstyr til bil.
0: Nei, det jo det å si da, at disse nyere bilene, det jo lite som kreves der, men der, folk bruker jo stasjon til mye annet, kan si, de holder på å si... Det mye hobbyvirksomhet når det gjelder bil her oppe, og det merker jo vi her. Det stadig ting og tang må hentes. Og så selger vi bra med oljer og den slags.
1: Ja. Ja, men man kommer jo ikke utenom at nyere biler, de trenger både vask og vindusvisker.
0: Ja. Neida. Så det bare å modernisere den siden, og så prøve å holde på bensinstasjondelen, og det jo det som min interesse.
1: Ja.
0: Hadde vi kjørt hele konseptet da, som vi egentlig litt på vei ut av, så skulle vi hatt både blomster og vi skulle hatt leketøy og alt mulig rart her. Og det jo lite aktuelt for oss.
1: Ja, ja.
0: Blomsterbutikk har vi bort på hjørnet, og de får selge blomster.
1: Ikke sant, ikke sant.
0: Så får vi selge olje.
1: Ja, ja.
0: Det min politikk I hvert fall, men heller støtter hverandre litt om den veien.
1: Vi må altså 180 kilometer vestover for å finne en høyere drivstoffpris enn det du har på pumpene nå. Men når passerer det 30 kroner? Er det I morgen, eller når tror du?
0: Hvis den først på 29,90 nå, så regner jeg med at vi har en prisøkning over helgen.
1: Ja.
0: Og, men om man går over 30, det vet jeg ikke, for nå går prisene kommer til å falle litt av nå I ettermiddag.
1: Ja.
0: Ja, den gikk opp I går ettermiddag, sent I går ettermiddag, og så går den med ned igjen opp ettermiddagen, og så greier vi kanskje å beholde den prisen til over helgen. Og så får vi sikkert en prisøkning på mandag igjen.
1: Ja, så det bare å grue seg?
0: Ja, men vi vet jo ikke det om man går over 30, det vet vi ikke.
1: Nei.
0: De kaller på, de skylder på verdens situasjon, den jo...
1: Ja, for det en magisk grense, det der 30-tallet, I hvert fall når det snakk om politisk, ja, og følelsesmessig sikkert også.
0: Det har vel vært sagt fra politisk side at vi må regne priser på diesel opp I 34 kroner, vet du.
1: Mm.
0: Ja, det var vel han, var ikke Vedum som sto ved sånn pumpa, tror jeg, ja.
1: Og du som har greie på det, hvorfor dieselen dyrere enn bensin?
0: Nei, det har vel med raffineringen å gjøre, antageligvis.
1: Ja.
0: Ja, den biten har jeg ikke grei på. Enkelt og grei.
1: Nei. Det kan jo også ha noe med at krigen trenger mer diesel enn bensin, sikkert.
0: Ja. Det er jo litt skremmende om dagen, da, men det krigsgreiene, så det jo noe av det vi har utslag på, men det jo ikke til å stikke under stolen, det at staten håver jo fryktelig mye med penger der, da.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja,
1: for det jo det et prosenttillegg, ikke sant? Det ikke et kronetillegg, eller hvordan det? Ja, det selvfølgelig prosent på momsen, men...
0: Ja. Nei, men det jo et prosenttillegg, det jo det.
1: Ja. Så desto høyere pris, desto mer tjener staten?
0: Ja, det har jeg selv stått og sagt, det.
1: Ja, det blir spennende å se hva som skjer politisk.
0: Der skal ikke jeg gå inn på, da.
1: Nei.
0: Nei, men jeg vet hva jeg har selv, og det jo bare en bitte liten part av den prisen som på pumpa.
1: Ja.
0: Det er jo nesten latterlig, vet du. Du må jo I hvert fall selge en god del for å overhovedet ha... Det koster penger å ha dette liggende I bakken da, vet du.
1: Ja,
0: Vi kjøper jo hard drivstoff selv, så det vet vi alt om.
1: Mm, mm.
0: Så, nei, det en litt kjedelig situasjon, men det ikke stort vi kan gjøre med det fra vårt ståsted.
1: Nei.
0: Det må høyere makte til, men de som må gå inn, komme inn på markedet, hele på banen her, vet du, det de så store aktørene. NAF blant annet, LHL, altså lastebilforeningen, alle disse her, de kommer
1: ja.
0: på banen.
1: Ja. Ja.
0: Nå setter den ned foten.
1: Ja, ikke sant?
0: Det klart at Norge går ikke uten den type drivstoff. Norge kan ikke gå bare med elbiler. Det går ikke.
1: Nei.
0: Det går ikke på distribusjon. Det ikke snakk om I verden. Det får de ikke til. Så sånn det.

0: Du lytter på Radio Rukan.
1: Når storeviseren står rett opp og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8, da begynner Radio Bingo på Radio Rukan. Husk 18-årsgrense.

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker, og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

0: energi. Circle K Rjukan. Rjukan bensin. Tinn energi og fiber.
1: Da var klokka passert 8, og David Ernebrekke og Lillian Olsen, vi klare for å lose dere gjennom nok en bingo-kveld. Lykkelitentallet I dag, det nummer 16, og med på to rekker I alle spill. Så har vi tallet 50, som gavekort fra Circle K, det med på en rekke I alle spill. Røvertallet 77, det med på tre rekker I spill 2, 3 og 4. Så har vi bonusrøveren som med på tre rekker I spill nummer 1. Skulle den gå, så blir den da selvfølgelig trukket fra de 100 000. Da vi klare til å gå I gang. Vi skal fram til en rekke på blad 1 og en verdi på 300 kroner. Første tall. 18. 1, 8. Trettito, tre, to. Tjue, tre, to, tre.

74 74. Tyve, to, null.

0: Nummer 8. 8.
1: Bare noen som ringte på grunn av tall. Ja.
0: 38. 38. Seks, åtte. Tjuefire, to, fire. Femtito, fem, to. 39, 3, 9. 80, 8, 0. 35, 3, 5. 33, 3, 3. 46, 4, 6. 73, 7, 3. 83, 8, 3. 60, 6, 0.
2: 0.
3: Ja, hallo, Lilian.
2: Da må jeg få et kontrollnummer.
3: 15030.
2: Skal vi se.
3: Agresin Elnes og Sirkel K.
2: Ja, skal vi se. 15030. AK Elnes. Hva har du sa du har kjøpt den?
3: Sirkel K.
2: Ja. Den grei. Da får du gratulere Kissa med forløpig 300 kroner.
3: Den god.
2: Ja, ha det.
3: Hei.
2: Hei.

var vi klare for 3 rekker, og var de 500 kroner. Neste tall. 49, 4, 9. Tretten, en, tre. Trettiseks, tre, seks. Åttisju, åtte, sju. Nitti, ni, null. Tjueto, to, to.

44 44 64 64 15 15

Da ble det 300 kroner på en rekke til Ann-Kristin Elnes, 400 kroner på to rekker til Lisbeth Skårdal, og 500 kroner på tre rekker til Gunhild Amundsen.

Da vi klare for ark nummer 2, vi skal fram til en rekke verdi 300 kroner. Første tall, 64, 6, 4,

Nummer 5. 5. Sekstisju. Seks, sju. Åttini. Åtte, ni.

62, 62, 65, 65, 19, 19, 11, 11, 16, 1, 6, 54, 5, 4, 52, 5, 2, 4, 4, 90, 9, 0, 12, 1, 2, 29, 2, 9, 49, 4, 9, 3, 3,

0: Da skal vi fram til to rekker og verdi 400. Neste tall. 82. 82. Tjueseks, to, seks. Femtifem, fem, fem. Femti, fem, null. 57, 5, 7. 53, 5, 3. 9, 9. Fyrtifire, fire, fire. Atten, en, åtte. Tjuesju, to, sju. 24, 2, 4. 23, 2, 3. 69, 6, 9. 60, 6, 0. 72, 7, 2. 10, 1, 0. 79, 7, 9. 63, 6, 3. 13, 1, 3. 6, 6. 17, 1, 7. 38, 3, 8. 71, 7, 1. 61, 6, 1. 68, 6, 8. Fire, syv, fire, tjuefem, to, fem, førtito, fire, to. Vi mangler noen tall i kolonna her, så den der var seig, David.
1: Ja, det var voldsomt seig også, den.
0: Neste tall.
1: Ja, så der, ja.
0: Da tenker jeg, skal vi se. Et kontrollnummer.
2: 12450.
0: 12450. Kan vi se her, her blir det litt langt ved det. 12, 4, 50, skal vi se. Der vet du, skal vi se, 12, 4, 50. Og hvem var bingo?
2: Lilly Ålykja.
0: Lilly Ålykja. Og hvor har du kjøpt bongen, Lilly?
2: Matkroken Grønnsera.
0: Matkroken. Ja. Ja. Tror ikke det noen flere, altså. Så, men da gratulerer vi med 400.
2: Jo, takk skal du
0: ha. Ha det bra.
2: Ja, ta det.

Da skal vi fram til tre rekker. Da også røvertallet med. Neste tall. Nummer 1. 1. Trettifire, tre, fire. Trettitre, tre, tre. Førtisju, fire, sju. Åtte, syv, åtte. Trettito, tre, to. Femtiåtte, fem, åtte. Sekstiseks, seks, seks. Nummer sju, sju. Førtitre, fire, tre. Åtti, åtte, null. Fjorten, en, fire. Tjueåtte, to, åtte. Tredve, tre, null. Sytti, syv, null. Åttisju, åtte, sju.

Da blir det 300 kroner til Gunn Engbretsen på en rekke. Det blir 400 kroner til Lilly Olykja på to rekker. Og så blir det 350 kroner hver til Kari Haug, Jorunn Haug og Berit Sæther på tre rekker.

ble det 300 kroner på eldrekke til Kristin Eldes, så ble det 200 kroner hver til Ragnhild Liane og Ingrid Bergan på to rekker, og så ble det 1000 kroner til Rita Linås på tre rekker.

Da skal vi fram til to rekker og verdi på 1000 kroner. Neste tall 18 1 8

13 1 3 83 8 3

86, 86. Femtisju, femsju. Sekstifem, seksfem. Femtito, femto. Trettifire, trefire. Trettiåtte, treåtte. Førtifem, firefem. Syttisju, sjusju. Tyve, to, null. Tjueni, to, ni. Åttifire, åtte, fire. Trettifem, tre, fem. Sekstiseks, seks, seks. Syttien, syv, en. Førtiseks, fire, seks.

0: 10 1 0 23 2 3 16 1 6 47 4 7 54 5 4 62 6 2 Da skal vi se, da var det en telefon. Da. Og et kontrollnummer.
1: Skal vi se, skal jeg ta rekke her nå da?
0: Ja.
1: 14544.
0: 14544. 14544, den var riktig, vet du. Og hvem har bingo nå?
1: Det var Grete Svetkovic.
0: Det var Grete, ja.
1: Ja, kjøpt på nedre kiwi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nedre kiwi.
1: Mm.
0: Ja, det ikke noen forløpig her, så gratulerer med 1000 kroner.
1: Jo, tusen hjertelig takk.
0: Ha det bra.
1: Okay. Ha det. Ha det.

0: skal vi se, da skal jeg trekke neste ukes røvertall, ja, før vi tar en oppsummering av siste spillet her. Skal vi se om denne her vi bor ut da. Her var det, vet du. Da 62, det neste ukes røvertall. 62. Så ble det da 150 kroner hver til Lille Olykja og Ørjan Haukås. En rekke, Grete Svetkovic, 1000 kroner på to rekker, og Lilian Steffensen, 3000 kroner på tre rekker. Da takker vi for i kveld, og ønsker alle sammen fortsatt en fin onsdagskveld. Takk for oss.
1: Du har hørt Radio Rjukans Radio Bingo.
2: Hadde du ikke lykken med deg denne gangen, da ønsker vi deg alt hell i neste uke.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

0: ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele rukaen. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.